0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: copil.
1: Radio Transilvania.
2: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie după reducerea temporară a accizei. Universitatea din Oradea intră într-un program național de transfer al inovării și tehnologiei către mediul economic. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. Universitatea din Oradea participă la un program național destinat dezvoltării transferului de inovare și tehnologie către mediul economic. Două cadre didactice ale instituției se specializează deja online prin cursuri susținute de o companie de consultanță pentru inovare din Oxford, Marea Britanie. Ulterior, acestea vor pregăti 40 de cadre didactice, doctoranți și absolvenți ai studiilor postdoctorale din domenii STEAM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Inițiativa urmărește să apropie cercetarea universitară de mediul economic, astfel încât ideile și tehnologiile dezvoltate în universități să poată fi valorificate de companii. Participanții vor beneficia și de sprijin financiar. Fiecare primește o bursă de 400 de lei pentru participare, iar absolvenții cursului vor primi suplimentar 5.600 de lei. Astfel, valoarea totală a burselor pentru un participant care finalizează programul ajunge la 6.000 de lei. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea irresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de marți, iată, 1 septembrie, începem toamna oficial, începem o nouă lună. În mod clar și cumva ne pregătim de schimbări pe care le așteptăm mai mult sau mai puțin dintre noi. Irina Gașpar sunt alături de tine și în această dimineață, timp de două ceasuri super faine.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Can

0: 6:07 în această dimineață de 1 septembrie, de altfel o zi care marchează și începutul anului bisericesc, un lucru important pentru atât de mulți români. De asemenea, tot pentru români, pentru că în România celebrăm două zile speciale, avem Ziua Informaticienilor Militari și Ziua Diplomației Române. La mulți ani celor care sunt în aceste domenii, astăzi este iată o zi specială și pentru ei. Și ne putem gândi, dacă tot e 1 septembrie, ne putem gândi la anul 1902. În sala Olimpia de la Paris, publicul a putut experimenta primul film science fiction, filmul Voiajul în Lună a regizorului Georges Méliès, a fost un mare succes. Iar în 1912, la București, în sala Eforie, a avut loc premiera filmului Independența României. A rulat timp de o lună, record pentru acea vreme. Filmul a fost prezentat apoi în Transilvania, la Viena și la Budapesta. În anul 1955, în 1 septembrie, a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj. Practic, Filarmonica de Stat Transilvania, cu sediul în Cluj, este una din principalele filarmonici din România. Tradiția activității simfonice în Cluj datează de la începutul secolului al XIX-lea, fiind întreținută succesiv de asociații, cum ar fi Orchestra Primului Teatru Orășenesc, orchestră înființată în 1792, sau Societatea de Muzică, Cercul de Muzică și așa mai departe. Actuala filarmonică a fost fondată în 1 septembrie 1955 sub denumirea de Filarmonica de Stat Cluj, ca o instituție artistică dedicată exclusiv concertelor. Avea 75 de muzicieni aleși sub supravegherea maestrului Wilhelm Demian, iar Antonin Ciolan a fost numit dirijorul orchestrei. Sub bagheta maestrului Ciolan și datorită eforturilor tinerilor muzicieni de la Academia de Muzică din Cluj, pe atunci Conservatorul de Muzică, Filarmonica a devenit la scurt timp una dintre principalele promotoare ale culturii în țara noastră. În 1966 chiar a fost fondată și Orchestra de Cameră sub supravegherea binecunoscutului dirijor Mircea Cristescu. În 1965, Filarmonica a organizat prima ediție a propriului său festival anual, Toamna Muzicală Clujeană. Iar în 1972, sub conducerea lui Sigismund Toduță, a fost fondat Corul Filarmonicii, condus de maestrul Dorin Pop, iar apoi de Florentin Mihescu și Cornel Groza. Mai sunt câteva lucruri pe care le menționăm apropo de această zi, dar după o întâlnire cu Kelly Clarkson. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.

0: 6:13, 1 septembrie, cum spuneam, este o zi specială pentru Armata Română. În 1963 a luat ființă prima unitate specializată în domeniul informaticii și automatizării a Armatei Române. Astăzi este și o zi specială în care ne gândim la Gloria Estefan, ne gândim și la Bobo Burlăceanu, de asemenea gemenii formației Tokyo Hotel Bill și Tom Cowlitz și celebra actriță și nu numai Zendaya. La mulți ani să spunem tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, la mulți ani, drag ascultător sau ascultătoare, dacă ești pe frecvență, să știi că gândul nostru este către tine ca aniversat sau aniversata acestei zile și la fel la mulți ani și celor care celebrează ani de zile, ani faini de când s-a întâmplat ceva special, fără neapărat să fie o zi de naștere, fără să fie momentul de naștere, poate să fie și altceva, întâlnire specială, o revedere cu cineva deosebit sau ani de căsătorie, așa cum îmi place uneori să mai spun. La mulți ani tuturor celor care astăzi au ceva de sărbătorit.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: speciale. Iată acest hit 2026 magnetic. Ascultăm la ora 6 și 18 minute la Radio Transilvania, când de altfel ne ne minunăm, ne lăsăm impresionați sau considerăm că este un lucru până la urmă nu foarte special, ci oarecum banal, dacă aflăm că o companie aeriană low cost a lansat o nouă campanie amplă de recrutare prin care își propune să atragă în echipajele de cabină persoane trecute de prima tinerețe. Cumva se concentrează în mod special pe candidați cu vârsta de peste 50 de ani și este într-adevăr impresionant, pentru că, după cum am văzut în tot felul de povești, mărturisiri sau, mă rog, chiar strategii descrise pentru acest rol de, echipaj, mă rog, membru al echipajului de cabină, în general se recrutau doar persoane super tinere. E o inițiativă care vine ca o continuare a succesului înregistrat în urma unei acțiuni similare care s-a desfășurat acum 4 ani, o perioadă în care respectivul operator aerian a observat o creștere vizibilă a numărului de însoțitori de bord maturi care lucrează în aviație și lucrează foarte bine. Reprezentanții companiei au spus că nu există o limită superioară de vârstă pentru cei care își doresc o astfel de carieră. Cel mai bun exemplu în acest sens chiar sunt angajați care profesează cu succes și la vârsta de 64 de ani, după cum erau exemplele date. Inițiativa asta încurajatoare vine să demonstreze că abilitățile de comunicare, maturitatea, experiența de viață contează uneori mult mai mult decât vârsta din buletin atunci când vine vorba de interacțiunea cu pasagerii aflați la bordul aeronavelor. Și bă, recunosc, când am întâlnit și eu doamne, că erau, deși, stai puțin, era și un da, erau două doamne și un domn la bordul unui avion la un moment dat, erau pe culoar și m-a impresionat și felul în care au povestit, au vorbit, au servit, mă rog, și-au îndeplinit toate atribuțiile, dar mai cu seamă cred că m-a impresionat faptul că am văzut că nu sunt tineri sau tinere, ieșite de curând de pe băncile școlii sau ceva de genul acesta. Și lucrul acesta m-a bucurat, pentru că eu cred cu adevărat că nu ar trebui să fie o vârstă în nici o meserie, pentru că ceea ce de fapt ar trebui să determine un om să practice o meserie ar fi înclinația lui spre acea meserie, abilitățile pe care le dovedește, eficiența în acea meserie și așa mai departe. Și să trecem peste stereotipul ăla de care ne mai lovim uneori, dacă ești tânăr, automat, imediat ai găsit soluția, știi ce să faci cel mai bine, țaca-paca. Nu întotdeauna este așa. Uneori se poate potrivi, dar asta înseamnă că nu e o regulă. Anyway, un salut și din partea mea pentru această companie care, iată, dă exemplu.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: De la finalul anilor 90, Turn Back Time, de la Aqua am ascultat acum, pentru că avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 și până azi, până la hiturile din 2026. Este ora 6:24, o chestiune cumva pe linie auto, procedura de cumpărare și vânzare a mașinilor s-a modificat, după cum arată un ordin comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne, a fost publicat recent în Monitorul Oficial. Principala noutate este că ambele părți implicate în tranzacție trebuie să dovedească acum că nu au datorii la bugetul local. Principala schimbare se află în partea de jos a noului contract cadru, unde a fost adăugată o rubrică dedicată cumpărătorului. Dacă până în prezent autoritățile verificau doar dacă vânzătorul avea taxele și impozitele la zi, de acum înainte se va controla și situația fiscală a celui care cumpără mașina înainte de finalizarea actelor. O altă modificare utilă pentru șoferi privește perioada legală oferită pentru înmatricularea mașinii. Noul formular actualizează oficial acest termen, îi oferă cumpărătorului 90 de zile pentru a transcrie mașina pe numele său față de termenul de 30 de zile care era menționat în vechiul model. Da, și recunosc, mie mi s-a părut un termen relativ scurt, 30 de zile, pentru simplul motiv că nu doar asta am de făcut într-o lună de zile, sunt multe chestiuni pe care trebuie să le mai faci în viață și de obicei cam ai anumite drumuri de făcut, du-te în stânga, du-te în dreapta, dacă nu sunt instituțiile, sediile apropiate, atunci ai mult timp pe care îl pierzi. Așa că 90 de zile mie mi se pare chiar rezonabil.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:29 de minute, într-o dimineață în care mă mai uit în stânga și în dreapta prin lumea asta largă ce se mai întâmplă și aflu din cronica de tehnologie că, de fapt, Coreea de Sud va oferi acces gratuit, cred că e prima țară care face asta, acces gratuit propriilor cetățeni la cele mai avansate modele autohtone de inteligență artificială. Cumva prin programul ăsta, guvernul vrea să crească și nivelul de acces al oamenilor la inteligența artificială, dar și să încurajeze folosirea modelelor dezvoltate intern, ca să mai reducă dependența de AI-ul american sau chinez și așa mai departe. Wall Street Journal are un articol mai complex pe tema asta, dar ideea asta e că, de fapt, Coreea de Sud va oferi acest acces gratuit pentru ce se produce în țară. Până la urmă e așa o idee cum încercăm și noi prin România, nu? Să încurajăm lumea să cumpere roșii românești mai degrabă decât roșii din import sau, mă rog, tot felul de alte lucruri pe care le producem, desigur, noi aici și mai puțin să ne cheltuim banii pe produsele aduse din afară, da, deci dacă au echivalent, că dacă n-au, na, asta este, adică, na, nu cred că putem încă să cultivăm bananele, atunci le importăm, e ok, e logic, dar dacă ești, cum am dat exemplu cu roșiile, nu mai bine cumperi roșii din România. Dar asta încearcă într-un fel mai tehnic să facă și Coreea de Sud și e interesant, măcar așa de gândit un pic această strategie. O să vedem oricum ce se întâmplă și pe mai departe. Doamne, se pornește o ploaie, m-am gândit ce s-a întâmplat, dar dacă până în studio am auzit tunetul, înseamnă că, da, atenție mare. Dar mai povestim imediat și despre vreme.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Harry Styles la ora 6:34 de minute în această dimineață de 1 septembrie, o dimineață în care ne întrebăm ce mai gândesc cei care sunt specialiști în anumite domenii, pentru că încerc pe cât posibil să urmăresc specialiști dacă sunt anumite idei exprimate, chiar idei inedite despre care poate mai puțin am auzit. Uite, de exemplu, Paul Romer este un economist laureat al premiului Nobel și el susține o perspectivă optimistă asupra scăderii populației globale. Da? Săptămâna trecută povesteam de această realitate pentru o anumită comunități, desigur, și cumva acest laureat contrazice temerile tradiționale legate de declinul demografic. În opinia sa, o populație mai redusă nu duce automat la sărăcie sau la o criză economică. Poate reprezenta o oportunitate importantă pentru creșterea nivelului de trai, de exemplu. Acest domn explică faptul că bunăstarea unei națiuni nu depinde de numărul total al locuitorilor, ci de calitatea vieții și de modul în care resursele existente sunt împărțite între oameni. Atunci când populația scade, resursele de capital, dacă vorbim, nu știu, de infrastructură, clădirile, terenurile, tehnologia, toate rămân aceleași, dar se distribuie la mai puțini indivizi, cum ar ieși conform calculului matematic. Și lucrul ăsta înseamnă că fiecare persoană poate beneficia de o cotă mai mare din avuția națională, având acces la locuințe mai ușor, la servicii poate mai bune, la un spațiu, nu știu, un spațiu în care să poți să trăiești mai generos și așa mai departe. Da? Economia poate deveni în felul ăsta mai eficientă pentru că presiunea pe mediu, pe resursele naturale, da, toate astea se reduc considerabil și permite cumva o dezvoltare mai sustenabilă pe termen lung, dacă e să privim din acest unghi conform acestui laureat al premiului Nobel economist de meserie. Cheia acestei transformări constă în investiția continuă în educație, în inovare și tehnologizare, da? Factori care cresc productivitatea muncii chiar și în condițiile în care forța de muncă este mai restrânsă. Așa că, în loc să fie obsedați de menținerea unei creșteri demografice constante, liderii politici și economici poate ar trebui să se concentreze pe pregătirea oamenilor, pe adoptarea automatizării, da, cu cap și cu logică, da? Prin adaptarea inteligentă a politicilor publice la noua realitate demografică, o țară își poate spori considerabil bogăția pe cap de locuitor. Avem exemple oricum în acest sens și pe continentul nostru, da, țări care, deși nu au o populație foarte numeroasă, totuși reușesc să aibă un nivel de trai foarte ridicat. Așa că omul ăsta vine așa cu un pic de optimism în cazul în care te-a demoralizat vreun alt analist care, sigur, și el a venit cu argumentele sale, nu întotdeauna de lăsat deoparte.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.

0: Latricia McNeil și acest super hit pe care cu mare plăcere l-am ascultat atunci când a fost lansat și îl ascultăm în continuare. 6:40, tot o chestiune cumva din lumea largă și apoi o să revenim la mai multe din curtea noastră. Noua Zeelandă face pași importanți pentru protejarea tinerilor în mediul online și pregătește un proiect de lege prin care va interzice accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele sociale. După cum am văzut pe Bloomberg, aplicații foarte popular, cum ar fi Instagram, TikTok, Snapchat sau Facebook, vor fi încadrate oficial ca platforme sociale cu risc ridicat. Companiile vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor, iar cele care nu respectă noile reguli riscă amenzi uriașe de până la 10% din veniturile lor globale anuale. Am văzut că s-au mai câștigat astfel de procese. Prin urmare, cred că riscul este foarte real. Nevoia unei astfel de legislații e justificată de efectele negative tot mai vizibile pe care rețelele sociale le au asupra sănătății mentale a adolescenților, da? Vorbim de dependență digitală, cyberbullying, expunere la conținut dăunător, tot felul de algoritm manipulativ și așa mai departe. Prin restricționarea accesului și obligarea giganților tech la măsuri severe de verificare, autoritățile vor să creeze un mediu digital mai sigur, să încurajeze dezvoltarea echilibrată a copiilor, ferită de presiunile din spațiul virtual. Ceea ce sigur e foarte, foarte fain, dar după cum am văzut, în general când interzici, de undeva se găsesc soluții. Că nu numai românul s-a născut inventiv, sunt și prin alte părți cu aceleași idei strălucitoare și grija mea de fapt este, ok, o să spună tânărul din oricare țară, nu contează, că este Noua Zeelandă, România și așa mai departe. Zic, ok, am interdicție pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, nu e o problemă, că mai sunt alte platforme despre care poate nu se știe sau care n-au intrat în radarul autorităților și așa mai departe și să fac tot felul de chestii de astea underground. Asta este pentru mine marea temere. Deci, sigur, chestia cu interdicția, plus minus. Cred că trebuie acolo un control, o utilizare controlată, cumva, da, de către adulți și așa mai departe. Asta cred că ar trebui mai bine și mai clar reglementată. Dar, de asemenea, cred că specialiștii care să facă tot felul de verificări, să caute ei soluții înaintea altora, da? Cred că numărul lor ar trebui să crească și estimez că în viitor este o meserie care va fi din ce în ce mai, mai căutată. Rare și apus de soare avem în minutele următoare, chiar dacă noi suntem de fapt la început de zi și ne gândim cum răsare mai degrabă soarele. Asta desigur dacă nu cumva suntem copleșiți de nori, că în unele părți din Transilvania dimineața stă sub semnul norilor și al averselor.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: ce bine e. Da, vreau să fiu lângă tine atâta timp cât nu sunt salvamar, atunci nu vreau, dar trebuie să fiu lângă tine. Tu care ai trecut dincolo de geamandură și riști, ți-ai riscat viața fără probabil să-ți dai seama de situația asta. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în această dimineață, avem o întrebare legată de chestiunea asta a salvamarilor, care se îngrijorează de câte ori văd oameni prea departe de mal și ulterior când au loc, nu știu, discuții pe tema asta, sunt destul de numeroși oamenii de pe plajă care îi iau la rost tot pe salvamari pentru că s-au îngrijit ca oamenii să nu depășească linia de siguranță. De puțin timp am asistat la o discuție care mi s-a părut halucinantă. Era un domn, adică nu un tânăr care zice că este inconștient, mă rog, s-a dovedit că, din punctul meu de vedere, este un adult inconștient, dar, în fine. Deci, adultul respectiv, care era undeva, așa estimez ochiometric, între 45 și 55 de ani, cam pe acolo, da, el s-a dus și s-a îndepărtat foarte mult de geamandură. Și salvamarul l-a văzut, l-a fluierat, într-un final a venit la mal domnul respectiv, între timp și salvamarul a mers la punctul de întâlnire, care se întâmpla să fie chiar lângă mine. Da? Și cel recalcitrant și ofuscat a fost domnul care a depășit limita de siguranță și vezi, doamne, îl urechea, mă rog, cu ghilimele de rigoare, salvamarul, da, omul zicea, păi bine, da, am venit în concediu ca să stau numai pe plajă, și la care salvamarul a spus, domnule, e treaba ta pentru ce ai venit în concediu la mare. Ideea este că nu ai voie să depășești linia de siguranță. Asta este normalitatea, să înoți până unde e marcajul. Hai, domnule, că m-am dus acolo și ce era apa până la genunchi, ce poți să înoți în așa ceva? La care iarăși salvamarul cu multă răbdare a explicat, domnule, degeaba ți se pare ție că e apa până la genunchi, pentru că vorbim de curenți, vorbim de zonele în care te fură peisajul și așa mai departe. Da? Deci a fost acest schimb inutil și obraznic din punctul meu de vedere de replici între domnul respectiv care a fost atenționat să ia să vină, mă rog, să vină din coace de geamandură. Salvamarul nu i-a spus neapărat să iasă din apă, da? Și salvamarul. Pe urmă avem diversele situații despre care s-a tot povestit zilele acestea, da? în alte părți. Unele chiar s-au finalizat destul de rău sau cu anumite tragedii. Și atunci întrebarea firească vine, băi, nu ar trebui cumva ca cei care își asumă riscul ăsta iuristic să plătească? Pentru că uneori și salvamarii, mergând să salveze oamenii, își pierd chiar ei înșiși viața. Unii dintre ei, da, s-a și întâmplat de curând. Cu alte cuvinte, ce opinie ai avea tu apropo de amendarea celor care nu respectă indicațiile salvamarilor? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Yes!

0: Daft Punk. Ascultăm la Radio Transilvania, ora 6:53 de minute, în câteva zile, mai exact în 4 septembrie, de la 9 seara. Festivalul Inizio 2026 se încheie în curtea interioară a cetății Oradea cu Cinemusic, muzică de film. Un concert dedicat unora dintre cele mai cunoscute și spectaculoase coloane sonore din cinematografie, practic. La pupitrul dirijoral se va afla Werner Gabor, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea și Corul Filarmonicii, dirijat de Laurențiu Bischin. Și în program putem să ne delectăm cu muzică din Godfather, Gladiator, Interstellar, Titanic, Avatar, Harry Potter, Star Wars, dar de asemenea din filmele Superman, Spider-Man 3, dacă am văzut bine, Conquest of Paradise, Sound of Music sau chiar Pinocchio. Iată o seară în care marile povești ale cinemaului revin la viață prin forța orchestrei și a corului într-unul dintre cele mai spectaculoase spații ale Oradei. În curtea interioară a cetății Oradea, așadar, în 4 septembrie de la ora 9 seara, va fi chiar... chiar special și spectaculos. Suntem pe final de oră. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie, după reducerea temporară a accizei. Universitatea din Oradea intră într-un program național de transfer al inovării și tehnologiei către mediul economic. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. Universitatea din Oradea participă la un program național destinat dezvoltării transferului de inovare și tehnologie către mediul economic. Două cadre didactice ale instituției se specializează deja online prin cursuri susținute de o companie de consultanță pentru inovare din Oxford, Marea Britanie. Ulterior, acestea vor pregăti 40 de cadre didactice, doctoranți și absolvenți ai studiilor postdoctorale din domenii STEAM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Inițiativa urmărește să apropie cercetarea universitară de mediul economic, astfel încât ideile și tehnologiile dezvoltate în universități să poată fi valorificate de companii. Participanții vor beneficia și de sprijin financiar. Fiecare primește o bursă de 400 de lei pentru participare, iar absolvenții cursului vor primi suplimentar 5.600 de lei. Astfel, valoarea totală a burselor pentru un participant care finalizează programul ajunge la 6.000 de lei. Ministerul Apărării Naționale atrage atenția că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. În contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, în proximitatea graniței cu România, au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale, precum dmap.live sau alte site-uri similare de tip open source. Aceste imagini sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național al României. Platformele online respective nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări algoritmi predictivi, care bănuiesc traiectoria pe baza unor date incomplete sau preiau informații neconfirmate din surse deschise. Astfel ajung să afișeze rute false sau erori de localizare. MAPN face apel la cetățeni să nu se lase induși în eroare de aplicații care pot genera îngrijorări nejustificate. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea irresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7 și 4 minute. În acest moment avem temperaturi de 17 grade Celsius la Bistrița, 17 avem și la Beclean, avem 18 grade la Cluj, la Luduș, de asemenea 18 grade la Turda și la Alești, 19 grade la Oradea, la Satu Mare, 19 avem și la Zalău, la Mediaș, dar și la Carrei și la Beiuș. Avem un cer acoperit în toată Transilvania, avem și precipitații în aproape jumătate din zona noastră a Transilvaniei, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 25 și 31 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele lucrurile nu sunt încă foarte complicate. În Oradea e super ușor. Uite, de exemplu, din Podgoria plecând până în Piața Rogerius, doar 18 minute avem de calculat, iar în cazul în care pornim din Sântion din centru și vrem să ajungem în Velența, 19 minute dacă mergem pe centură, iar dacă mergem pe zona industrială, 21 de minute. Dacă suntem în zona Clujului și pornim de pe calea Mănăștur, intersecție cu Câmpului, și vrem să ajungem la aeroport, atunci timpul pe care trebuie să-l avem în vedere este de 25 de minute, 25 de minute în care un pic aglomerat pe anumite tronsoane, dar nu sunt tronsoane lungi. Iar dacă pornim din Baciu, din centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăș, ne calculăm 20 de minute, din câte văd eu aproape pe orice variantă am dori să alegem.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de 1 septembrie. O dimineață în care ieri povesteam că nu de astăzi începe litoralul pentru toți. Apropo de chestia asta, independent de, mă rog, ploaia pe care avem noi aici în Transilvania, care ar fi opinia ta apropo de amendarea în caz de nerespectare a indicațiilor salvamarilor? Ar trebui să se introducă aceste amenzi, să fie clar bătute în cuie, sau ar trebui să rămână lucrurile în continuare ca până acum? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania apropo de chestia asta.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Record, un hit 2026, la ora 7:11, l'ascultăm. Iar pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de amendare în caz de nerespectare a indicațiilor salvamarilor. Crezi că e bine, ar trebui să se întâmple asta sau să meargă lucrurile în continuare așa cum au mers până acum? Turiștii care refuză să iasă din apă atunci când salvamarii le cer acest lucru ar putea fi sancționați cu amenzi cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei. Aceeași pedeapsă este propusă și pentru părinții sau tutorii care își lasă copiii să intre în apă în timp ce scăldatul este interzis. De asemenea, persoanele care înoată în zone unde scăldatul e oprit permanent în spații destinate sporturilor nautice sau unde există interdicții sanitare riscă amenzi între 500 și 1.500 de lei, măsuri propuse într-un proiect de lege. Inițiativa legislativă stabilește clar că decizia de interzicere a scăldatului aparține exclusiv șefului postului de salvamar, în funcție de vreme, în funcție de starea apei, fără ca administratorul plajei să poată interveni. În plus, primăriile vor avea obligația de a publica anual lista zonelor supravegheate și orelor de funcționare a salvamarilor. În afara acestor spații stabilite de autorități, persoanele care aleg să intre în apă vor face exclusiv pe propriul risc. Noul proiect aduce responsabilități stricte și pentru administratorii plajelor, care trebuie să asigure un salvamar la fiecare 100 de metri de plajă supravegheată și să afișeze semnificația steagurilor în limba română și în cel puțin două limbi de circulație internațională. Iar administratorii care nu respectă aceste îndatoriri riscă amenzi destul de mari, da, între 10.000 și 30.000 de lei. Toate aceste modificări sunt propuse pentru a preveni numeroasele cazuri de NEC înregistrate în fiecare sezon estival, din păcate. Poate prin astfel de măsuri lucrurile se... nu știu, se vor fi mai bune, va scădea numărul accidentelor de felul acesta, mă rog, al necurilor și așa mai departe. Pe pagina de Facebook te aștept să spui dacă ești de acord cu un astfel de proiect sau crezi că este prea complicat, crezi că ar trebui să se meargă în continuare așa cum s-a mers până acum, care e opinia ta apropo de asta. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Mai și la mare și la munte trebuie să fii cu băgare de seamă și avem și într-o parte și în alta salvatori, da, care să fie pregătiți să sară în sprijinul celor care se aventurează, fie, iată, pe mare, fie pe munte. Mi s-a părut interesant să văd că Salvamont Prahova a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care doi turiști sunt surprinși în timp ce încearcă să înainteze cu trotinetele pe platoul Bucegi și imaginile surprind traseul stâncos și terenul accidentat din zona Motasa, o zonă intens frecventată de altfel de tot felul de drumeți, dar complet nepotrivită pentru așa mijloace de transport, da? Folosite de obicei unde? Păi în oraș. Și salvamentiștii și au ales să trateze această situație neobișnuită, așa mai cu umor, pentru că a însoțit filmarea de un mesaj ironic, da, a întrebat dacă trotinetele nu ar merge și pe munte, dacă tot sunt bune la oraș, așa cum, na, omul de la oraș se gândește să meargă pe munte. Reacția acestora vine în contextul în care salvatorii montani trag frecvent semnale de alarmă cu privire la comportamentele imprudente și nepotrivite pe care unii turiști le adoptă în timpul drumețiilor. Și tot la munte, cu atenție, de data asta nu cu trotinete, dar a fost un incendiu, probabil că ai auzit de el, incendiul de pădure din Doda Pili. El a fost lichidat. Au mai multe zile, pompierii clujeni au desfășurat o misiune de stingere a unui incendiu de pădure care a izbucnit într-o zonă greu accesibilă din apropierea acestei așezări faine Doda Pili. Dacă nu ai fost până acum, îți recomand cândva să mergi. Nu a fost o intervenție obișnuită, pentru că relieful accidentat, diferența de nivel, faptul că focul ardea în straturi de humus, rădăcini, muși și frunziși au transformat misiunea asta într-o foarte mare provocare. Flăcările nu erau întotdeauna vizibile, focarele erau ascunse uneori și trebuiau identificate, lichidate unul câte unul, și ca să ajungi cu apa cât mai aproape de zona afectată a trebuit să, mă rog, pompierii, că nu tu și nici nu eu, dar pompierii au utilizat linii de furtun pe teren foarte dificil, pentru că autospeciale nu puteau urca pe oriunde, dar oricum au fost alimentate din surse naturale și cu furtunul de care spuneam au reușit să facă o treabă extraordinară. Misiunea a cerut o mobilizare foarte amplă, pentru că pe parcursul weekendului pompierii au intervenit cu 3 autospeciale de stingere, o autospecială de serviciu. A fost de asemenea prezent un echipaj SMURD care a asigurat partea medicală și, pentru că terenul nu a permis o intervenție exclusiv terestră, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a intervenit cu un elicopter Black Hawk ca să deverseze apă pe anumite zone în care și ele au fost afectate. Iar la sol, pompierii au avut alături localnici, au fost alături de ei și cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Mărgău, au fost și oameni de la Ocolul Silvic și, mă rog, de la Administrația Parcului Natural la Puseni. Sprijinul tuturor a fost important, pentru că misiunea a fost grea, dar astfel a putut fi dusă la bun sfârșit și un îndemn de recunoștință pentru toți cei care s-au implicat pentru a rezolva această problemă. Pentru că după zile de efort, da, iată, incendiul a fost lichidat, forțele s-au întors la bază, zona afectată rămâne însă în atenția pompierilor care au făcut misiuni de recunoaștere, mă rog, în diminuțiile următoare și în general. Acum ne bucurăm un pic de ploaia asta care mai astâmpără din să zicem flăcările, nervii flăcărați ai anumitor munți. Da. Să fie bine, să fie cu spor pentru tot ce fac oamenii ăștia foarte faini. Eu am un respect deosebit pentru și pentru montaniari și pentru salvamari, pentru toți oamenii care până la urmă își pun viața la încercare uneori pentru neglijența oamenilor cu care nu au de altfel nicio legătură. Știi, asta este și mai impresionant. Da, abracadabra, pentru că uneori într-adevăr e ca prin farmec. Vine câte o salvare ca prin farmec. Abracadabra de la Lady Gaga. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: pentru un nou campus universitar modern dedicat studenților de la Universitatea de Medicină și Farmacie lui Hațeganu din Cluj. Acesta urmează să fie construit în Florești, undeva cam pe lângă Spitalul Regional de Urgență, s-ar zice. Complexul acesta va include cămine studențești, spații special amenajate pentru activități medicale, pentru activități universitare, dar și tot felul de locuri de astea dedicate sportului. Va fi săli de sport, piste de alergare, etc. Primăria din Florești chiar înțeleg că a încheiat un acord de parteneriat cu Universitatea pentru realizarea acestei investiții și proiectul se află în etapă pregătitoare, adică administrația locală a obținut deja finanțarea pentru realizarea studiilor de fezabilitate, ceea ce, da, iată, un lucru excelent. Campusul va fi amplasat în zona Cetatea Fetei, unde autoritățile își doresc să dezvolte un adevărat hub destinat educației, sănătății, sportului. În această zonă există deja creșe, o grădiniță, un liceu, un spațiu muzeal, despre care chiar am povestit ieri, s-a deschis alaltăieri, iar noul ansamblu universitar va completa, iată, infrastructura asta locală, va sprijini activitatea medicală din regiune, un lucru foarte fain. Felicitări, spor la...
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
7: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
8: PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin fondul pentru mediu.
9: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
10: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Iubim Oradea, Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron să vedem care sunt subiectele principale ale ediției de azi de la Made in Cluj. Bună dimineața, Ciprian!
4: Bună dimineața, Irina, spun și eu de aici, de la Cluj, în prima zi a toamnei. Calendaristic suntem în toamnă, deși temperaturile ne poartă cu gândul încă la vară și încă la vacanță. Probabil că mulți își fac vacanța în septembrie, s-a cam schimbat trendul în ultima perioadă, dar nu despre vacanță vreau să discutăm astăzi aici în Made in Cluj. Aș vrea să vorbesc despre cum se schimbă sau cum se transformă în septembrie viața Clujului și care sunt planurile celor care ne ascultă, ascultătorilor din Cluj, pe această perioadă, pe parcursul acestei luni. Îi invit pe toți să împărtășească punctele lor de vedere, pentru că este o lună a transformării. Vine lumea la școală în sensul că încep copiii școala, încep înscrierile la facultăți, aglomerează cumva din nou Clujul, lumea și rea în general activitatea, chiar dacă mai sunt unii și alții plecați pe aici pe acolo. Ca atare și traficul revine la normele sale obișnuite și trebuie să recunoaștem, trăim într-unul dintre cele mai aglomerate orașe din România, fapt pentru care îi întreb pe toți cum se schimbă viața lor pe parcursul acestei luni și, evident, ce planuri au în continuare pe parcursul acestei luni, dar totodată, pentru că este, sigur că da, marți, așa cum i-am obișnuit pe foarte mulți, avem rubrica Porția noastră de sănătate, în care discutăm despre sănătatea dinților cu chirurgul Mihai Sârbu, specialist în chirurgie dento-alveolară, imediat după știrile de ora 9 și de fiecare dată aflăm lucruri cât se poate de utile și îmi place să cred că în general lumea, societatea, nu doar din Cluj, societatea din România în general, pune tot mai mult accentul pe sănătate și pe ceea ce se numește prevenție. O să discutăm și despre actualitate, despre informațiile momentului, despre faptul că aici la Cluj e o sărbătoare importantă prin prisma faptului că se împlinesc 71 de ani de la înființarea Filarmonicii de Stat Transilvania, o importantă instituție culturală nouă. Ne place să ne flatăm foarte tare că suntem un oraș cultural, o capitală culturală a Transilvaniei sau a României. Dacă e așa, trebuie să vorbim mai des și despre aceste instituții pe care le are Clujul, cum e Filarmonica de Stat Transilvania, care foarte mult timp n-a avut un sediu propriu, acum funcționează într-o sală de 1000 de locuri, în noua Academie de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, care a fost recent inaugurată. Așadar, avem un mix de informații și de subiecte. Aștept pe toți cei care ne ascultă pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro, începând cu ora 8, iar de la ora 9 să fim live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Deocamdată, Irina, atât de aici, de la Cluj.
3: Mulțumesc frumos, Cipri. În jumătate de oră, așadar, începe și această ediție de Made in Cluj, cum de altfel încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Unii oameni aleg să își transforme ziua de naștere într-un gest de generozitate. În loc să primească flori, cadouri sau bani, îi invită pe cei care văd lumea frumos și cu speranță să facă o donație către o cauză în care cred. Poate părea un gest simplu, dar adunate, micile contribuții pot însemna minuni cu adevărat. Vlad Pop este un promotor al faptelor bune și, după cum spun unii, al miracolelor. La împlinirea unei vârste rotunde, își donează ziua asociației cu care lucrează de câțiva ani buni.
1: Servus Cluj, Servus Transilvania, sunt Vlad Pop și am alergat 620 de kilometri la cel mai dur ultramaraton din lume, 6633 Arctic Ultra, pentru a ajuta 1000 de copii cu boli grave din România să meargă la școală. Anul acesta fac 40 de ani și îmi dăruiesc ziua de naștere pentru educația altor 110 copii cu boli grave de la Asociația Păsări, pentru că toți copiii sunt puternici și toți au nevoie de ajutorul nostru. Poți și tu să te implici și să ajuți cu o donație, cu orice sumă dorești tu, pe ziuagalanton.ro, pe pagina Vlad Pop, unde poți să susții educația unui copil cu cancer, cu sindrom Down, cu autism sau cu alte boli grave din România și să dai aripi acestor copii spre visul lor, pentru că mai este puțin până începe școala. Te salut cu drag!
0: Până la urmă, ziua de naștere e despre a celebra viața, iar uneori cel mai frumos mod de a o celebra este să faci viața altcuia puțin mai bună. Felicitări, Vlad, pentru lucrurile impresionante pe care le faci.
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit. Diferit. Simți muzica. Simți diferența. Let me tell you.

0: sănătate în minutele următoare, pentru că platforma e-sănătatea mea devine accesibilă la nivel național. Practic permite pacienților să acceseze digital documente medicale foarte importante. Prin intermediul acestei funcționalități lansate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, utilizatorii pot vizualiza în format electronic bilete de trimitere, scrisori medicale, recomandări de îngrijire, acte pentru dispozitive medicale, certificate de concediu medical și așa mai departe. Dar noul sistem a fost conceput ca să deservească aproape 20 de milioane de cetățeni, iar funcții suplimentare, cum ar fi programările online direct la medic, astea vor fi introduse treptat. Mă rog, asta... programarea online direct la medic și încă altele, astea vor veni pe parcurs. Acum, pentru accesarea securizată a platformei e necesară autentificarea prin aplicația RoeID, care reprezintă identitatea digitală unică a cetățenilor în raport cu serviciile publice și, din câte se pare, lansarea coincide cu un mic blocaj la Autoritatea pentru Digitalizarea României, pentru că există deja peste 20.000 de cereri de validare a conturilor în așteptare. Reprezentanții sindicali ai angajaților din sectorul IT și comunicații avertizează că volumul mare de solicitări riscă să depășească, de fapt, capacitatea de procesare a instituției. Oricum, tensiunile legate de infrastructura de digitalizare sunt amplificate de un proiect de reorganizare prin care Ministerul Economiei intenționează să își asume atribuții directe de coordonare a proiectelor de e-guvernare și identitate digitală. Acum, sunt sindicate care contestă măsura, spun că suprapunerea atribuțiilor între minister și Autoritatea pentru Digitalizarea României poate genera foarte mari întârzieri, tot fel de confuzii administrative, chiar într-un moment de maximă presiune asupra sistemelor digitale ale statului. Să vedem cum decurg lucrurile. Am mai experimentat de multe ori un început mai puțin promisător, dar care ulterior s-a așezat și a putut să continue bine. Așa că sunt optimistă, încerc să fiu optimistă în această direcție. Poate e un efort prea mare, dar na, uite, astăzi sunt dispusă să-l fac.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania. We'll be right back.

0: amenzi. Ne apropiem de finalul orei și finalul întâlnirii noastre de azi. Irina Gașpar sunt, cu bucurie ne reauzim mâine dimineață, începând cu ora 6.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește. Tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Oradea Transport Local S.A. cu sediul în Oradea, județul Bihor, strada Atelierelor, numărul 12, cu datele de identificare, cod fiscal RO 63483 și număr RC J/05/1/1991, telefon 0259-423-245, 0359-808-501, fax 0259-426-010. Vinde prin licitația care va avea loc la sediul societății în data de 3 septembrie 2026 de la ora 10, 5 autovehicule, o bucată autoutilitară Fiat Doblo BB Furgon, o bucată autoutilitară N1 Mercedes-Benz Vitro 108 CDI, o bucată autoturism M1 Fiat Doblo, o bucată autoturism M1 Dacia Logan Laureat 1,5 DCI, o bucată autoturism M1 Fiat Doblo. Informații suplimentare se pot obține consultând site-ul societății www.otelera.ro la secțiunea infoparteneri /anunțuri sau telefonic.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: ANPC verifică benzinările din țară și adaosurile comerciale pe fondul schimbărilor recente de prețuri. Au început lucrările la grădina urbană Nufărul din Oradea, un proiect de aproape 124 de milioane de lei. Și prima facultate de robotică și inteligență artificială din România a fost înființată la Timișoara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controle în benzinării în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operatori și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea trage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Au început lucrările pentru amenajarea viitoarei grădini urbane Nufărul din Oradea. Primele utilaje au intrat pe teren, iar muncitorii au demarat lucrările de defrișare și curățare a amplasamentului. Suprafața de aproximativ 7,6 hectare va fi transformată într-un spațiu verde modern destinat educației, recreării și socializării. Proiectul prevede amenajarea 10 zone tematice, o seră modernă, un turn de belvedere și o pasarelă pietonală suspendată. În noul parc vor fi plantați peste 480 de arbori, peste 900 de arbuști și peste 63.000 de plante. Investiția are o valoare totală de aproape 124 de milioane de lei cu TVA inclus și este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Peste 41 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Lucrările la grădina urbană Nufărul sunt programate să fie finalizate în luna iulie 2028. De astăzi, 1 septembrie, pacienții din România au acces la E-Sănătatea Mea, noul portal digital al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Platforma reunește într-un singur loc informații medicale, rețete, documente și istoricul serviciilor decontate prin sistemul public de sănătate. Pentru autentificare, pacienții sunt îndemnați să-și creeze o identitate digitală prin aplicația RoeID. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român, dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Portalul E-Sănătatea Mea are 12 module sau submodule și este gândit astfel încât utilizatorii să poată găsi într-un singur loc informațiile și serviciile care până acum erau accesate prin sisteme diferite. Important, utilizarea E-Sănătatea Mea nu este obligatorie. CNAS o prezintă ca un instrument alternativ, astfel încât pacienții care nu folosesc serviciile digitale să poată continua să apeleze la metodele clasice. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotica, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea de aici răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști. În următorii ani, oferta Universității Politehnică din Timișoara va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme posibil instabilă astăzi în Crișana până pe la prânz. Avem și o informare de la ANM în acest sens. După amiază, cerul va deveni senin, va reveni și căldura, așa că temperaturile vor ajunge din nou spre 30 de grade. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Câteva secunde doar pe harta traficului. În vacanță, ora 8 e mult mai lejeră, ceva mai lent se circulă totuși pe Caterina Teodoroiu și pe Roman Ciorogariu. Cu siguranță că de săptămâna viitoare lucrurile vor sta cu totul și cu totul altfel la această oră. Conduceți relaxat, cu grijă și cu răbdare, drum bun!
4: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața, Oradea, e 1 septembrie și ne reauzim la Radio Transilvania. Lamei din Oradea a început toamna, a început și o nouă lună și pentru mulți parcă începe din nou anul, așa la 1 septembrie. Se termină încet, încet perioada vacanțelor, revenim la ritmul obișnuit, copiii se pregătesc de școală, iar noi ne întoarcem la planuri, proiecte și la lucrurile pe care le-am tot amânat în perioada vacanțelor. Dar până să ne apucăm de treabă, avem câteva ore de petrecut împreună cu muzică, informații din Oradea și din Bihor, lucruri care ne interesează pe toți și, sper eu, suficientă energie cât să ne prindă bine începutul de toamnă. Așadar, bine ați venit în septembrie, sunt Dan Mașcaș, vă invit să rămâneți cu mine, începem o nouă zi, o nouă lună, un nou anotimp la mei din Oradea.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Din Oradea, 1 septembrie, PNRR-ul, Programul de Finanțare Europeană Post-Pandemie, s-a încheiat oficial ieri, iar România rămâne în urma lui și cu investiții importante, dar și cu banii pierduți pentru reforme care nu au fost finalizate la timp. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că cea mai mare pierdere este de 770 de milioane de euro, bani aferenți reformei salarizării unitare. Pe de altă parte, Bolojan spune că prin PNRR România rămâne cu proiecte importante în infrastructură, sănătate, educație și eficiență energetică.
1: Așa cum știți, am avut două componente. O componentă de grant de aproximativ 13,5 miliarde euro și una de împrumut, care a fost diminuată treptat, ajungând la o valoare de aproximativ 7 miliarde de euro. Am finalizat, practic, acest program. Apreciez că în urma lui, în România, vor rămâne investiții importante. Autostrada Moldovei, pe un tronson de aproape 50 de kilometri până spre Bacău. De asemenea, până la sfârșitul anului se va deschide și celălalt tronson și în primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară. În aproape toate reședințele de județ sunt în fiecare cea mai mare parte a școlilor modernizate, dotate, reabilitate cu infrastructură corespunzătoare de ultimă generație. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică pentru autoritățile locale pe care le-au finalizat în bună regulă. Dacă ar fi să exprim și aspectele care n-au fost cele mai bune, putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit. Așa cum știți, deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care reprezint n-are nici o responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

aproape 70.000 de țigarete nemarcate sau marcate necorespunzător au fost confiscate de polițiștii bihoreni într-un dosar de contrabandă. La finalul săptămânii trecute au fost făcute 8 percheziții domiciliare, 6 în Oradea și câte una în Sălbăgiu de Munte și Fegernic, cercetate fiind 4 persoane, 2 bărbați și 2 femei cu vârste între 27 și 48 de ani. Potrivit anchetatorilor, din ianuarie și până în prezent, acestea ar fi comercializate în Oradea țigări provenite din contrabandă, în special în zona unei piețe agroalimentare din cartierul Rogerius. În urma perchezițiilor au fost găsite 3.474 de pachete de țigarete, dar și 4 telefoane mobile, aproape 12.000 de lei și 1.410 euro. Prejudiciul estimat până acum pentru bugetul statului depășește însă 70.000 de lei. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Oradea, iar polițiștii încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională. Și important, vorbim despre persoane cercetate, nu despre persoane condamnate, care beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal. Continuăm cu muzică bună și cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!

0: calitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
3: PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin Fondul pentru mediu.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Orlando, 12 de an. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Prima zi din septembrie, te invit să ne asculți și luna asta la Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alești. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local, tot ce e relevant pentru comunitatea locală, nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: FC Bihor intră astăzi într-o nouă etapă a aventurii sale din Cupa României, după ce a trecut de Crișul Sânt Andrei și mai ales de Farul Constanța. Formația orădeană debutează în faza grupelor, unde primul adversar este CSM Corona Brașov. Meciul de la Brașov e programat de la ora 18 și reprezintă prima confruntare din grupa C pentru ambele echipe. Partida se va disputa la baza sportivă Carpați și va putea fi urmărită online pe FRF TV. Pentru FC Bihor, prezența în această fază a competiției vine după 3 ani. Orădenii au ajuns în grupe după un parcurs fără gol primit, 3-0 în deplasare cu Crișul Sânt Andrei și 1-0 pe teren propriu cu Farul Constanța în play-off. Victoria cu formația de Superliga a fost fără îndoială unul dintre cele mai importante rezultate obținute de FC Bihor în ultima perioadă și a dat echipei încredere înaintea duelurilor din grupă. Adversara de astăzi nu a ajuns nici ea întâmplător în această fază a cupei. Corona Brașov a disputat 4 jocuri până la calificarea în grupe. În primul tur, brașovenii au trecut de Muscelul, Câmpul Lung Muscel, la loviturile de departajare, apoi au eliminat-o pe CSM Săcele după 3-0 pe teren propriu, iar în turul al treilea s-au impus cu 3-1 în fața celor de la Olimpic Zărnești. În play-off, Corona a întâlnit CS Tunari, de care a trecut cu 3-2 tot pe teren propriu. Chiar dacă diferența de eșalon îi oferă lui FC Bihor statutul de favorită înaintea partidei, brașovenii nu trebuie subestimați. Antrenorul secund al orădenilor, Mădălin Popa, a atras atenția asupra acestui aspect.
1: Jucătorii trebuie să fie pregătiți pentru fiecare meci, indiferent că jucăm acum meci de cupă, după aia jucăm sâmbătă la Popești, ei trebuie să fie pregătiți. Dar să nu uităm totuși că am jucat împotriva unei echipe de Liga 1, care este diferență între noi și ei, mai ales cu o echipă care are posesia, are calitate, are jucători de viteză. Și atunci eu cred că la meciul cu Farul am depus efort și eu cred că am realizat o surpriză. Totuși Farul e Farul. Da, este o echipă de Liga 3, dar vedeți că acolo sunt jucători ca și Grozavu, dacă nu mă înșel, ca și Enceanu. Și au o echipă, o adus acum, o echipă, cred că, cu jucători buni, care cred că au și un obiectiv de a promova în Liga 2. Vom merge, mergem cu încredere, fiecare meci îl tratăm la victorie, ne dorim și marcă să batem. Vom vedea la ora meciului cum va fi joc. Eric abordează fiecare meci la victorie, analizează foarte bine echipele adverse, deci nu ne gândim că suntem favoriți, că nu suntem favoriți. Totdeauna pregătim fiecare meci pentru a câștiga și pentru a face un joc bun.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Pentru șoferii, dacă aveți drum prin zona strandului Dinamo, traficul pe sub podul feroviar de lângă Dinamo este închis, iar restricția va rămâne în vigoare până pe 7 septembrie. Practic, strada Codrilor e închisă la ambele capete, atât dinspre sensul giratoriu de la Făcliei cu Ecaterina Teodoroiu, cât și dinspre zona acuaparcului Nifea. Accesul către parcarea acvaparcului și către baza sportivă Dinamo rămâne totuși permis. Și încă două zone unde trebuie să fiți atenți: pe strada Matei Corvin sunt restricții până pe 4 septembrie, iar până pe 11 septembrie vor fi restricții temporare și pe drumul Colector dintre Oradea Shopping City și Horbach. Așadar, dacă aveți drum prin aceste zone, luați-vă câteva minute în plus și mai ales urmăriți semnalizarea rutieră. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun. Ne reauzim și ora următoare.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări, 4 litri, 54,99 lei. Hârtie copiator A4, top 500 de coli, 14,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Cale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie după reducerea temporară a accizei. Universitatea din Oradea intră într-un program național de transfer al inovării și tehnologiei către mediul economic. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. Universitatea din Oradea participă la un program național destinat dezvoltării transferului de inovare și tehnologie către mediul economic. Două cadre didactice ale instituției se specializează deja online prin cursuri susținute de o companie de consultanță pentru inovare din Oxford, Marea Britanie. Ulterior, acestea vor pregăti 40 de cadre didactice, doctoranți și absolvenți ai studiilor postdoctorale din domenii STEM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Inițiativa urmărește să apropie cercetarea universitară de mediul economic, astfel încât ideile și tehnologiile dezvoltate în universități să poată fi valorificate de companii. Participanții vor beneficia și de sprijin financiar. Fiecare primește o bursă de 400 de lei pentru participare, iar absolvenții cursului vor primi suplimentar 5600 de lei. Astfel, valoarea totală a burselor pentru un participant care finalizează programul ajunge la 6000 de lei. Ministerul Apărării Naționale atrage atenția că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. În contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, în proximitatea graniței cu România, au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale, precum dmap.live sau alte site-uri similare de tip open source. Aceste imagini sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național al României. Platformele online respective nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări algoritmi predictivi, care bănuiesc traiectoria pe baza unor date incomplete sau preiau informații neconfirmate din surse deschise. Astfel ajung să afișeze rute false sau erori de localizare. MAPN face apel la cetățeni să nu se lase induși în eroare de aplicații care pot genera îngrijorări nejustificate. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea iresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo. Acum, vreme instabilă în prima parte a zilei în Crișana. Avem și o informare de la ANM în acest sens. După amiază însă cerul va deveni senin, va reveni și căldura, așa că temperaturile vor ajunge din nou spre 30 de grade, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: N-aș putea spune că avem străzi aglomerate la această oră, poate doar câteva artere cu circulație ceva mai lentă, Ecaterina Teodoroiu, dar și Roman Ciorogariu și Parcul Traian. Cam fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din traficul orașului.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bun găsit, mă bucur că ne regăsim aici, pe calea undelor, la Radio Transilvania. Am trecut de prima oră din această dimineață de 1 septembrie și mergem mai departe cu informații la zi, cu lucrurile importante din Oradea și din Bihor, dar și cu muzică bună, care ne țină, iată, companie până la prânz și astăzi. Rămâneți cu noi pentru că avem o dimineață întreagă de parcurs împreună. Radio Transilvania, mei din Oradea, continuă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Edin Oradea cu informații locale. Și astăzi orașul nostru își extinde influența în materie de urbanism. Primăria va coordona, începând din această lună, procesul de avizare a documentațiilor de urbanism pentru toate cele 14 comune din zona metropolitană. Ideea este de a simplifica și scurta traseul birocratic, în loc ca investitorii sau administrațiile locale să meargă separat la mai multe instituții pentru avize și observații. Acestea vor fi analizate într-o comisie metropolitană coordonată de arhitectul șef al orașului. Va exista un aviz unic integrat în acest fel, iar termenul pentru analizarea documentației va fi de cel mult 60 de zile. Dacă sunt necesare clarificări, acestea vor fi solicitate într-o singură rundă, iar o noutate importantă este avizul tacit, ceea ce înseamnă că dacă o instituție nu transmite un punct de vedere în termenul legal, acesta va fi considerat acord. Cel puțin pe hârtie, schimbarea înseamnă mai puțină birocrație și mai multă predictibilitate pentru cei care vor să construiască în Oradea și în comunele din jur. Practic, urbanismul zonei metropolitane începe să fie tratat ca un proiect comun, nu ca 14 administrații care lucrează separat. 0741777888, cum vezi tu această schimbare? Dă-ne mesaje până la 13. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor le primești și astăzi la Radio Transilvania și bineînțeles că tot aici e și muzica bună. Rămâi cu noi la Made In.
1: Asculți Made In Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Guvernul a prelungit până la 30 septembrie măsurile speciale pentru siguranța sistemului energetic național. Motivul în continuare, seceta și debitele foarte mici ale Dunării, temperaturile ridicate și consumul mare de energie în orele de vârf, mai ales între 18 și 22. În plus, producția din eolian și fotovoltaic este prognozată la valori mai mici, iar importurile ar putea fi limitate în cazul unei crize regionale. Asta nu înseamnă că urmează automat întreruperi de curent, este mai degrabă un mecanism de siguranță care îi permite Transelectrica să intervină dacă sistemul ajunge într-o situație critică. În scenariul cel mai dificil, printre măsurile prevăzute, se află inclusiv limitarea consumului de energie în tranșe. Cu alte cuvinte, autoritățile spun că sistemul este vulnerabil în continuare, iar luna septembrie începe cu aceleași probleme care au pus presiune pe energia electrică în această vară. Prin urmare, rămânem și pe străzile din Oradea în beznă, cel puțin în următoarele zile, până la ora 22 în fiecare seară. Șoferii și trecătorii care traversează trecerile de pietoni în această perioadă trebuie să circule cu mai multă atenție. După 1 septembrie, până la începerea școlii, aceste măsuri vor înceta și iluminatul va reveni la normal, spunea primarul Florin Birta la reuniunea Consiliului Local de săptămâna trecută. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună aici la Radio Transilvania.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei
4: și dacă te numeri printre primii 100 de clienți,
3: poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei.
4: Ține minte,
3: 4-12 septembrie, începând cu ora 12,
4: 9 zile, 900 de vouchere.
3: Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție cu prietenii veseliei.
4: Sparge ceasul, prinde câștigul
3: la ERA.
5: PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. Colectează separat, gratuit, simplu și responsabil. În comuna Sălacea, centrul de colectare cu aport voluntar urmează să fie pus la dispoziția cetățenilor. Aici vor putea fi aduse gratuit deșeuri electrice, textile, hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, lemn, mobilier, anvelope, deșeuri vegetale, deșeuri din construcții, moloz, deșeuri periculoase și leșuri de animale. Centrul se află în localitatea Sălacea, în spatele fabricii de încălțăminte, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE și prin fondul pentru mediu.
6: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile din benzinări au intrat în vizorul ANPC. Au început lucrările la grădina urbană Nufărul din Oradea, un proiect de aproape 124 de milioane de lei. Și de astăzi, pacienții din România au acces la E-Sănătatea Mea, noul portal digital al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controle în benzinări în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operatori și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea atrage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Au început lucrările pentru amenajarea viitoarei grădini urbane Nufărul din Oradea. Primele utilaje au intrat pe teren, iar muncitorii au demarat lucrările de defrișare și curățare a amplasamentului. Suprafața de aproximativ 7,6 hectare va fi transformată într-un spațiu verde modern destinat educației, recreării și socializării. Proiectul prevede amenajarea 10 zone tematice, o seră modernă, un turn de belvedere și o pasarelă pietonală suspendată. În noul parc vor fi plantați peste 480 de arbori, peste 900 de arbuști și peste 63.000 de plante. Investiția are o valoare totală de aproape 124 de milioane de lei cu TVA inclus și este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Peste 41 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Lucrările la grădina urbană Nufărul sunt programate să fie finalizate în luna iulie 2028. De astăzi, 1 septembrie, pacienții din România au acces la E-Sănătatea Mea, noul portal digital al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Platforma reunește într-un singur loc informații medicale, rețete, documente și istoricul serviciilor decontate prin sistemul public de sănătate. Pentru autentificare, pacienții sunt îndemnați să-și creeze o identitate digitală prin aplicația RoeID. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român, dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Portalul E-Sănătatea Mea are 12 module sau submodule și este gândit astfel încât utilizatorii să poată găsi într-un singur loc informațiile și serviciile care până acum erau accesate prin sisteme diferite. Important, utilizarea E-Sănătatea Mea nu este obligatorie. CNAS o prezintă ca pe un instrument alternativ, astfel încât pacienții care nu folosesc serviciile digitale să poată continua să apeleze la metodele clasice. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Început de toamnă, început de septembrie, muzica ce face diferența și informațiile de care ai nevoie sunt aici până la ora 13 la Made in. Dacă vrei să afli și cum va fi vremea în Crișana în această lună, în următoarele 4 săptămâni, imediat îți aduc și aceste detalii.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Va fi vremea în perioada 1-13 septembrie 2026 în Crișana. De astăzi, așa cum ați resimțit deja de dimineață, temperaturile scad până la 30-31 de grade și așa vor rămâne în perioada 1-4 septembrie, după care se poate identifica și o creștere a temperaturilor diurne, astfel încât media acestora va fi de 34 de grade în zilele de 5, 6 și 7 septembrie. Tendința pentru cea de-a doua săptămână indică o scădere treptată a mediei temperaturilor maxime în județul Bihor, atingând valoarea de 28 de grade în ultima zi de anticipație. Dacă se face raportarea la media temperaturilor din timpul nopții, aceasta va porni de la 15 grade, cum a fost noaptea trecută, apoi va fi în creștere până la 18 grade la noapte, după care se remarcă scăderea și menținerea în jurul valorii de 14 grade în perioada 2-4 septembrie. Ulterior, media minimelor termice va crește ușor și va atinge 16 grade în data de 6 septembrie, apoi va scădea treptat până spre sfârșitul intervalului analizat, fiind în jurul la 14 grade. Posibil averse astăzi, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale. Revenim și cu hituri acum, ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. 1 septembrie, rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ei, din aproape de finalul acestei ore și săptămâna asta sunt programate lucrări de tăiere și doborâre a arborilor de pe domeniul public. Conform planificării săptămânale, până după amiază intervențiile zilei au loc în Parcul Cetății, mâine pe strada Corneliu Baba, pe Bulevardul Decebal, strada Menumorut și strada Luminei, iar joi pe strada Podului, Alea Sulfinei, Bulevardul Transilvaniei și strada Ștefan cel Mare. Ultima zi lucrătoare din săptămână, vineri, lucrările vor ajunge în zona Lacul Roșu. Pe durata intervențiilor pot apărea restricții temporare de circulație, acces sau parcare, iar programul poate fi modificat în funcție de condițiile meteo sau de situațiile găsite în teren. La fix revine Gia Crăciun cu știrile orei, ne reauzim apoi în curând cu

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Arts Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uoradea.ro, secțiunea admitere.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica, balsam rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon, bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența. Iubim Oradea. Oradea.
3: Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: ANPC verifică benzinările din țară și adaosurile comerciale pe fondul schimbărilor recente de prețuri. Au început lucrările la grădina urbană Nufărul din Oradea, un proiect de aproape 124 de milioane de lei. Și prima facultate de robotică și inteligență artificială din România a fost înființată la Timișoara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controale în benzinării în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operatori și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea trage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Au început lucrările pentru amenajarea viitoarei grădini urbane Nufărul din Oradea. Primele utilaje au intrat pe teren, iar muncitorii au demarat lucrările de defrișare și curățare a amplasamentului. Suprafața de aproximativ 7,6 hectare va fi transformată într-un spațiu verde modern destinat educației, recreării și socializării. Proiectul prevede amenajarea 10 zone tematice, o seră modernă, un turn de belvedere și o pasarelă pietonală suspendată. În noul parc vor fi plantați peste 480 de arbori, peste 900 de arbuști și peste 63.000 de plante. Investiția are o valoare totală de aproape 124 de milioane de lei cu TVA inclus și este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Peste 41 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Lucrările la grădina urbană Nufărul sunt programate să fie finalizate în luna iulie 2028. De astăzi, 1 septembrie, pacienții din România au acces la E-Sănătatea Mea, noul portal digital al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Platforma reunește într-un singur loc informații medicale, rețete, documente și istoricul serviciilor decontate prin sistemul public de sănătate. Pentru autentificare, pacienții sunt îndemnați să-și creeze o identitate digitală prin aplicația RoeID. RoeID este sistemul de identitate digitală al statului român, dezvoltat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Portalul E-Sănătatea Mea are 12 module sau submodule și este gândit astfel încât utilizatorii să poată găsi într-un singur loc informațiile și serviciile care până acum erau accesate prin sisteme diferite. Important, utilizarea E-Sănătatea Mea nu este obligatorie. CNAS o prezintă ca pe un instrument alternativ, astfel încât pacienții care nu folosesc serviciile digitale să poată continua să apeleze la metodele clasice. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotica, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea de aici răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști. În următorii ani, oferta Universității Politehnică din Timișoara va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Vreme posibil instabilă astăzi în Crișana până pe la prânz. Avem și o informare de la ANM în acest sens. După amiază, cerul va deveni senin, va reveni și căldura, așa că temperaturile vor ajunge din nou spre 30 de grade. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Scanăm încă o dată harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Trafic mai lent pe zona adiacentă lucrărilor de pe Republicii, adică străzile lui Pasteur, Gheorghe Doja, George Enescu, Mihai Eminescu, Roman Ciorogariu și mai ales Caterina Teodoroiu. În fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online. Și
5: și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, ascultător de Radio Transilvania, bun venit, indiferent dacă ai deschis acum radioul, dacă ești în trafic, la birou sau dacă încă îți savurezi cafeaua de dimineață, te invit să rămâi alături de noi pentru că urmează o oră plină de informații care ne privesc pe toți. Eu sunt Dan Mașcaș, iar până la ora 13 facem împreună Made in Oradea. Mulțumesc, sunteți pe frecvență cu toții la Radio Transilvania, începem chiar acum.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: clădirea liceului teoretic Aurel Azăr din Oradea, la care a învățat și primarul Florin Birta, a fost reabilitat energetic. Lucrările în valoare de 23 de milioane de lei cu TVA au fost finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Lucrările au inclus, pe lângă modernizarea iluminatului și a sistemului de încălzire, și reabilitarea internatului, respectiv a cantinei. Liceul a fost dotat și cu panouri fotovoltaice, energia produsă urmând să fie folosită în școală, iar surplusul introdus în rețea. Îl ascultăm pe primarul Florin Birta.
1: Suntem într-o zi importantă pentru Oradea, pentru județul Bihor și pentru România. O zi în care se închide un program important de finanțare, PNRR. Ne aflăm la Liceul Teoretic Aurel Azăr, una dintre școlile reabilitate prin acest program. Ca și la celelalte școli, și aici s-au făcut lucrări de eficientizare energetică, de modernizare a iluminatului, de modernizare a sistemelor de încălzire. Trebuie să știți că toate școlile care au fost reabilitate nu vor mai avea cel puțin calorifere. Încălzirea se va face prin instalații de ventiloconvectoare sau prin încălzire în pardoseală, adică sisteme de încălzire moderne, adaptate timpurilor noastre și care respectă practic ceea ce înseamnă eficiența energetică. Toate școlile din cele reabilitate și toate instituțiile de învățământ vor avea panouri fotovoltaice, mai puțin Colegiul Național Emanuel Gojdu, acea clădire fiind și un monument istoric de gradul A, a fost mai greu cu avizele de la cultură, dar în rest toate școlile vor fi dotate cu panouri fotovoltaice și practic vor fi prosumatori, vor folosi, inclusiv vor introduce în rețea surplusul de energie electrică produsă. Am făcut conferințe de presă la Școala Generală 16, am făcut la Colegiul Național Emanuel Gojdu și am ales Aurel Azăr pentru că este o clădire care are inclusiv internat și cantină și prin acest proiect au fost reabilitate atât internatul cât și cantina de la școală și atunci am zis să prezentăm și această școală la finalizarea lucrărilor. Vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect, constructorului, colegilor mei din primărie și școlii și doamnei director care s-au implicat să ducă la bun sfârșit acest proiect și suntem în situația în care s-a finalizat, s-a recepționat și putem începe anul școlar în condiții total schimbate față de anul trecut.
0: Primarul Florin Birta cu detalii despre lucrările de reabilitare a Liceului Teoretic Aurel Azăr. De menționat că internatul reabilitat are 29 de camere cu câte 3 locuri fiecare, respectiv o capacitate de 87 de elevi. Camerele au fost dotate cu mobilier nou. În corpul de internat au fost refăcute și instalațiile sanitare și de ventilație, iar încălzirea se face acum prin pardoseală.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Odată cu finalizarea PNRR, la Universitatea din Oradea s-a încheiat și un proiect important pentru viața studențească locală. Cu banii din Programul Național de Reziliență, în campus au fost construite un cămin studențesc nou și o cantină. Căminul are 153 de locuri în camere duble și triple, fiecare cu baie proprie, mobilier nou și spații pentru studiu. Sunt prevăzute și două camere adaptate pentru studenții cu dizabilități. Noua cantină are și ea 380 de locuri, dintre care 230 în interior și 150 în exterior. Practic, studenții pot avea acum în campus și loc de cazare și loc unde să mănânce, să studieze sau pur și simplu să se întâlnească. Proiectul are și o componentă socială importantă. Cel puțin 102 locuri din cămin sunt destinate cu prioritate studenților proveniți din categorii vulnerabile. Investiția a fost realizată în perioada iulie 2024-august 2026, iar valoarea totală se ridică la peste 41,4 milioane de lei. Cu alte cuvinte, Universitatea din Oradea își mai adaugă două clădiri importante în campus, iar pentru studenți asta înseamnă condiții mai bune pentru viața de zi cu zi. Cele mai importante informații locale din Oradea și din Bihor sunt la Radio Transilvania în fiecare zi. Ascultă-ne pe 97,2.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Revenim la cea mai bună muzică, acum la Made in Oradea, modalități de ascultare, două online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile. Apoi în mod clasic pe aparatele de radio de acasă sau din mașină, frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Mă bucur tare mult că sunteți aici, audiție plăcută.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, 1 septembrie, PNRR-ul, programul de finanțare europeană post-pandemie, s-a încheiat oficial ieri, iar România rămâne în urma lui și cu investiții importante, dar și cu banii pierduți pentru reforme care nu au fost finalizate la timp. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că cea mai mare pierdere este de 770 de milioane de euro, bani aferenți reformei salarizării unitare. Pe de altă parte, Bolojan spune că prin PNRR România rămâne cu proiecte importante în infrastructură, sănătate, educație și eficiență energetică.
1: Așa cum știți, am avut două componente. O componentă de grant de aproximativ 13,5 miliarde euro și una de împrumut care a fost diminuată treptat, ajungând la o valoare de aproximativ 7 miliarde de euro. Am finalizat, practic, acest program. Apreciez că în urma lui, în România, vor rămâne investiții importante. Autostrada Moldovei, pe un tronson de aproape 50 de kilometri până spre Bacău. De asemenea, până la sfârșitul anului se va deschide și celălalt tronson și în primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România, dar foarte multe proiecte care țin de calitatea învățământului din școlile din țară, în aproape toate reședințele de județ. Sunt în fiecare, cea mai mare parte a școlilor, modernizate, dotate, reabilitate cu infrastructură corespunzătoare de ultimă generație. De asemenea, sunt foarte multe proiecte de eficiență energetică pentru autoritățile locale pe care le-au finalizat în bună regulă. Dacă ar fi să exprim și aspectele care n-au fost cele mai bune, putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit. Așa cum știți, deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care reprezint n-are nici o responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Pentru șoferii, dacă aveți drum prin zona strandului Dinamo, traficul pe sub podul feroviar de lângă Dinamo este închis, iar restricția va rămâne în vigoare până pe 7 septembrie. Practic, strada Codrilor e închisă la ambele capete, atât dinspre sensul giratoriu de la Făcliei cu Ecaterina Teodoroiu, cât și dinspre zona acvaparcului Nifea. Accesul către parcarea acvaparcului și către baza sportivă Dinamo rămâne totuși permis. Și încă două zone unde trebuie să fiți atenți. Pe strada Matei Corvin sunt restricții până pe 4 septembrie, iar până pe 11 septembrie vor fi restricții temporare și pe drumul Colector dintre Oradea Shopping City și Horbach. Așadar, dacă aveți drum prin aceste zone, luați-vă câteva minute în plus și mai ales urmăriți semnalizarea rutieră. Suntem în așteptarea știrilor de la fix, pregătite de Gia Crăciun. Ne reauzim și ora următoare.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri, suc Paiset 3 bucăți, 4,79 lei. Roșie în ciocolată Lakmi 85 100 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oltre ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie după reducerea temporară a accizei. Universitatea din Oradea intră într-un program național de transfer al inovării și tehnologiei către mediul economic. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. Universitatea din Oradea participă la un program național destinat dezvoltării transferului de inovare și tehnologie către mediul economic. Două cadre didactice ale instituției se specializează deja online prin cursuri susținute de o companie de consultanță pentru inovare din Oxford, Marea Britanie. Ulterior, acestea vor pregăti 40 de cadre didactice, doctoranți și absolvenți ai studiilor postdoctorale din domenii STEAM,

0: Știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Inițiativa urmărește să apropie cercetarea universitară de mediul economic, astfel încât ideile și tehnologiile dezvoltate în universități să poată fi valorificate de companii. Participanții vor beneficia și de sprijin financiar. Fiecare primește o bursă de 400 de lei pentru participare, iar absolvenții cursului vor primi suplimentar 5.600 de lei. Astfel, valoarea totală a burselor pentru un participant care finalizează programul ajunge la 6.000 de lei. Ministerul Apărării Naționale atrage atenția că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. În contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, în proximitatea graniței cu România, au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale, precum dmap.live sau alte site-uri similare de tip open source. Aceste imagini sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național al României. Platformele online respective nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări algoritm predictiv, care bănuiesc traiectoria pe baza unor date incomplete sau preiau informații neconfirmate din surse deschise. Astfel ajung să afișeze rute false sau erori de localizare. MAPN face apel la cetățeni să nu se lase induși în eroare de aplicații care pot genera îngrijorări nejustificate. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea iresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin și datele meteo. Acum, vreme instabilă în prima parte a zilei în Crișana. Avem și o informare de la ANM în acest sens. După amiază însă cerul va deveni senin, va reveni și căldura, așa că temperaturile vor ajunge din nou spre 30 de grade. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Nu e foarte aglomerat orașul la această oră, două artere cu circulație ceva mai densă, Ecaterina Teodoroiu și Roman Ciorogariu. Fii atent la volan și răbdător, nu te grăbi și vei ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp ai posibilitatea să asculti muzică și informații locale la Made In.
1: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM. Online. Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bun găsit încă o dată, Oradea, în ora care ne duce către prânz, știri locale și povești interesante. Continuați să ne ascultați, de asemenea și pentru muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888. Mai din Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania

0: Aproape 70.000 de țigarete nemarcate sau marcate necorespunzător au fost confiscate de polițiștii bihoreni într-un dosar de contrabandă. La finalul săptămânii trecute au fost făcute 8 percheziții domiciliare, 6 în Oradea și câte una în Sălde-Bagiu de Munte și Fegernic, cercetate fiind 4 persoane, 2 bărbați și 2 femei cu vârste între 27 și 48 de ani. Potrivit anchetatorilor, din ianuarie și până în prezent, acestea ar fi comercializate în Oradea țigări provenite din contrabandă, în special în zona unei piețe agroalimentare din cartierul Rogerius. În urma perchezițiilor au fost găsite 3.474 de pachete de țigarete, dar și 4 telefoane mobile, aproape 12.000 de lei și 1.410 euro. Prejudiciul estimat până acum pentru bugetul statului depășește însă 70.000 de lei. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Oradea, iar polițiștii încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională. Și important, vorbim despre persoane cercetate, nu despre persoane condamnate, care beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal. Continuăm cu muzică bună și cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Tibor intră astăzi într-o nouă etapă a aventurii sale din Cupa României, după ce a trecut de Crișul Sânt Andrei și mai ales de Farul Constanța. Formația orădeană debutează în faza grupelor, unde primul adversar este CSM Corona Brașov. Meciul de la Brașov e programat de la ora 18 și reprezintă prima confruntare din grupa C pentru ambele echipe. Partida se va disputa la baza sportivă Carpați și va putea fi urmărită online pe FRF TV. Pentru FC Bihor, prezența în această fază a competiției vine după 3 ani. Orădenii au ajuns în grupe după un parcurs fără gol primit, 3-0 în deplasare cu Crișul Sânt Andrei și 1-0 pe teren propriu cu Farul Constanța în play-off. Victoria cu formația de Superliga a fost fără îndoială unul dintre cele mai importante rezultate obținute de FC Bihor în ultima perioadă și a dat echipei încredere înaintea duelurilor din grupă. Adversara de astăzi nu a ajuns nici ea întâmplător în această fază a cupei. Corona Brașov a disputat 4 jocuri până la calificarea în grupe. În primul tur, brașovenii au trecut de Muscelul, Câmpul Lung Muscel, la loviturile de departajare, apoi au eliminat-o pe CSM Săcele după 3-0 pe teren propriu, iar în turul al treilea s-au impus cu 3-1 în fața celor de la Olimpic Zărnești. În play-off, Corona a întâlnit CS Tunari, de care a trecut cu 3-2 tot pe teren propriu. Chiar dacă diferența de eșalon îi oferă lui FC Bihor statutul de favorită înaintea partidei, brașovenii nu trebuie subestimați. Antrenorul secund al orădenilor, Mădălin Popa, a atras atenția asupra acestui aspect.
1: Jucătorii trebuie să fie pregătiți pentru fiecare meci, indiferent că jucăm acum meci de cupă, după aia jucăm sâmbătă la Popești, ei trebuie să fie pregătiți. Dar să nu uităm totuși că am jucat împotriva unei echipe de Liga 1, care este diferență între noi și ei, mai ales cu o echipă care are posesia, are calitate, are jucători de viteză. Și atunci eu cred că la meciul cu Farul am depus efort și eu cred că am realizat o surpriză. Totuși Farul e Farul. Da, este o echipă de Liga 3, dar vedeți că acolo sunt jucători ca și Grozavu, dacă nu mă înșel, ca și Enceanu. Și au o echipă, o adus acum, o echipă, cred că, cu jucători buni, care cred că au și un obiectiv de a promova în Liga 2. Vom merge, mergem cu încredere, fiecare meci îl tratăm la victorie, ne dorim și mari să batem. Vom vedea la ora meciului cum va fi joc. Eric abordează fiecare meci la victorie, analizează foarte bine echipele adverse, deci nu ne gândim că suntem favoriți, că nu suntem favoriți. Totdeauna pregătim fiecare meci pentru a câștiga și pentru a face un joc bun.

0: publicitate.
1: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei
2: și dacă te numeri printre primii 100 de clienți,
1: poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei.
2: Ține minte,
1: 4-12 septembrie, începând cu ora 12,
2: 9 zile, 900 de vouchere.
1: Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei,
2: sparge ceasul, prinde câștigul.
1: La ERA.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Prima zi din septembrie, te invit să ne asculți și luna asta la Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alești. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local, tot ce e relevant pentru comunitatea locală, nu schimba frecvența.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Alin Oradea cu informații locale. Și astăzi orașul nostru își extinde influența în materie de urbanism. Primăria va coordona, începând din această lună, procesul de avizare a documentațiilor de urbanism pentru toate cele 14 comune din zona metropolitană. Ideea este de a simplifica și scurta traseul birocratic. În loc ca investitorii sau administrațiile locale să meargă separat la mai multe instituții pentru avize și observații, acestea vor fi analizate într-o comisie metropolitană coordonată de arhitectul șef al orașului. Va exista un aviz unic integrat în acest fel, iar termenul pentru analizarea documentației va fi de cel mult 60 de zile. Dacă sunt necesare clarificări, acestea vor fi solicitate într-o singură rundă, iar o noutate importantă este avizul tacit, ceea ce înseamnă că dacă o instituție nu transmite un punct de vedere în termenul legal, acesta va fi considerat acord. Cel puțin pe hârtie, schimbarea înseamnă mai puțină birocrație și mai multă predictibilitate pentru cei care vor să construiască în Oradea și în comunele din jur. Practic, urbanismul zonei metropolitane începe să fie tratat ca un proiect comun, nu ca 14 administrații care lucrează separat. 0741777888, cum vezi tu această schimbare? Dă-ne mesaje până la 13. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor le primești și astăzi la Radio Transilvania și bineînțeles că tot aici e și muzica bună. Rămâi cu noi la Made In.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

Made in aproape de finalul acestei ore și săptămâna asta sunt programate lucrări de tăiere și doborâre a arborilor de pe domeniul public. Conform planificării săptămânale, până după amiază intervențiile zilei au loc în parcul cetății, mâine pe strada Corneliu Baba, pe bulevardul Decebal, strada Menumărut și strada Luminei, iar joi pe strada Podului, alea Sulfinei, bulevardul Transilvaniei și strada Ștefan cel Mare. Ultima zi lucrătoare din săptămână, vineri, lucrările vor ajunge în zona Lacul Roșu. Pe durata intervențiilor pot apărea restricții temporare de circulație, acces sau parcare, iar programul poate fi modificat în funcție de condițiile meteo sau de situațiile găsite în teren. La fix revine Gia Crăciun cu știrile orei, ne reauzim apoi în curând cu meteo și trafic.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România își crește puternic producția de energie, iar încă 1000 de megawați intră în rețea până la finalul anului. Angajații care lucrează în weekend au dreptul la spor salarial dacă primesc repausul în alte zile. Și atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România a conectat la rețeaua energetică 2500 de megawatts de la începutul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie adăugați încă 1000 de megawatts. Datele au fost prezentate de fostul ministru al energiei Sebastian Burdușa, care citează informațiile oficiale ale Transelectrica. Potrivit acestuia, investițiile aflate în derulare ar putea face din 2026 cel mai bun an pentru investițiile în energie de după 1989. Printre proiectele menționate se numără un parc fotovoltaic de 169 de MW la Iepurești, în județul Giurgiu, un parc eolian de aproape 200 de MW la Buzău și un proiect eolian de 168 de milioane de euro la Urleasca, în județul Brăila. Angajații care lucrează sâmbăta și duminica, dar primesc cele 48 de ore consecutive de repaus în alte zile ale săptămânii, au dreptul la un spor salarial. Codul muncii prevede că repausul săptămânal este de regulă acordat în weekend, însă în domenii precum comerțul, Horeca sau serviciile medicale, acesta poate fi mutat în alte zile, dacă regula e prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern. În această situație, salariații trebuie să primească un spor la salariu stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru clauze contractuale contrare legii, iar acordarea incorrectă a repausului poate fi sancționată cu până la 3.000 de lei. În situații excepționale, când repausul este acordat cumulat după cel mult 14 zile de muncă, sunt necesare autorizarea ITM și acordul reprezentanților salariaților, iar compensația este mai mare. Românii nu renunță la hainele de brand, dar caută să le cumpere la reduceri. Este concluzia unui studiu recent Reveal Marketing Research, care arată cât de mult s-a schimbat comportamentul nostru de consum. Peste jumătate dintre românii din mediul urban spun că își cumpără haine mai rar decât în urmă cu un an, însă 8 din 10 persoane optează pentru mărci de calitate la preț redus. Cu alte cuvinte, cumpără mai puțin, dar mai bine. 44% dintre români pun calitatea pe primul loc atunci când aleg de unde să cumpere. Outleturile profită din plin de această schimbare de mentalitate. 66% dintre români spun că reducerile mari ar face să meargă mai des într-un astfel de centru comercial. În țara noastră se aruncă anual aproximativ 160.000 de tone de deșeuri textile, ceea ce înseamnă o medie de circa 11 kg de haine pentru fiecare locuitor. Din această cantitate uriașă, mai puțin de 10% ajunge să fie reutilizat sau reciclat. Atacurile realizate

0: utilizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de news.ro. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon, alături de peste 100 de alte companii, cer o mobilizare pentru consolidarea securității cibernetice. Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizațiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice, pentru a putea identifica vulnerabilități și dezvolta sisteme de apărare. În același timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii. Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizațiilor. În România, peste 70% dintre firme sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar riscurile economice pot depăși sume de ordinul miliardelor. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Vreme posibil instabilă astăzi în Crișana, până pe la prânz avem și o informare de la ANM în acest sens. După amiază însă cerul va deveni senin, va reveni și căldura, așa că temperaturile vor ajunge din nou spre 30 de grade. Vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Obișnuitele informații din trafic acum, Ecaterina Teodoroiu, Roman Șorogariu, Mihai Eminescu și Gheorghe Doja, străzile cu circulație ceva mai lentă la această oră. Drum bun, ascultați-ne și în mașină.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: A sosit și ora 12, ultima în care rămânem aici la Radio Transilvania împreună, Made in Oradea, ancorați printre subiectele locale și bineînțeles că și ora asta veți primi muzica ce face diferența, tot la Radio Transilvania, ceva mai puțin de oră așadar, rămânem împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.
5: You're

0: Guvernul a prelungit până la 30 septembrie măsurile speciale pentru siguranța sistemului energetic național. Motivul în continuare, seceta și debitele foarte mici ale Dunării, temperaturile ridicate și consumul mare de energie în orele de vârf, mai ales între 18 și 22. În plus, producția din eolian și fotovoltaic este prognozată la valori mai mici, iar importurile ar putea fi limitate în cazul unei crize regionale. Asta nu înseamnă că urmează automat întreruperi de curent, este mai degrabă un mecanism de siguranță care îi permite Transelectrica să intervină dacă sistemul ajunge într-o situație critică. În scenariul cel mai dificil, printre măsurile prevăzute, se află inclusiv limitarea consumului de energie în tranșe. Cu alte cuvinte, autoritățile spun că sistemul este vulnerabil în continuare, iar luna septembrie începe cu aceleași probleme care au pus presiune pe energia electrică în această vară. Prin urmare, rămânem și pe străzile din Oradea în beznă, cel puțin în următoarele zile, până la ora 22 în fiecare seară. Șoferii și trecătorii care traversează trecerile de pietoni în această perioadă trebuie să circule cu mai multă atenție. După 1 septembrie, până la începerea școlii, aceste măsuri vor înceta și iluminatul va reveni la normal, spunea primarul Florin Birta la reuniunea Consiliului Local de săptămâna trecută. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

A sosit momentul ultimei intervenții din această oră. Vă salut și la final de emisiune. Sunt Dan Mașca și mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și pentru știrile utile sau relevante pentru orădeni. Ne auzim din nou mâine de la ora 8. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Început de toamnă, început de septembrie, muzica ce face diferența și informațiile de care ai nevoie sunt aici până la ora 13 la Made In. Dacă vrei să afli și cum va fi vremea în Crișana în această lună, în următoarele 4 săptămâni, imediat îți aduc și aceste detalii.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.

0: fi vremea în perioada 1-13 septembrie 2026 în Crișana. De astăzi, așa cum ați resimțit deja de dimineață, temperaturile scad până la 30-31 de grade și așa vor rămâne în perioada 1-4 septembrie, după care se poate identifica și o creștere a temperaturilor diurne, astfel încât media acestora va fi de 34 de grade în zilele de 5, 6 și 7 septembrie. Tendința pentru cea de-a doua săptămână indică o scădere treptată a mediei temperaturilor maxime în județul Bihor, atingând valoarea de 28 de grade în ultima zi de anticipație. Dacă se face raportarea la media temperaturilor din timpul nopții, aceasta va porni de la 15 grade, cum a fost noaptea trecută, apoi va fi în creștere până la 18 grade la noapte, după care se remarcă scăderea și menținerea în jurul valorii de 14 grade în perioada 2-4 septembrie. Ulterior, media minimelor termice va crește ușor și va atinge 16 grade în data de 6 septembrie, apoi va scădea treptat până spre sfârșitul intervalului analizat, fiind în jurul la 14 grade. Posibil averse astăzi, apoi probabilitatea de ploaie va fi redusă. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale. Revenim și cu hituri acum, ascultăm cea mai bună muzică, muzica ce face diferența. 1 septembrie, rămâi cu noi!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

A sosit momentul ultimei intervenții din această oră. Vă salut și la final de emisiune. Sunt Dan Mașca și mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și pentru știrile utile sau relevante pentru orădeni. Ne auzim din nou mâine de la ora 8. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrel,

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România își crește puternic producția de energie, iar încă 1000 de megawați intră în rețea până la finalul anului. Angajații care lucrează în weekend au dreptul la spor salarial dacă primesc repausul în alte zile. Și atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România a conectat la rețeaua energetică 2500 de megawatts de la începutul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie adăugați încă 1000 de megawatts. Datele au fost prezentate de fostul ministru al energiei Sebastian Burdușa, care citează informațiile oficiale ale Transelectrica. Potrivit acestuia, investițiile aflate în derulare ar putea face din 2026 cel mai bun an pentru investițiile în energie de după 1989. Printre proiectele menționate se numără un parc fotovoltaic de 169 de MW la Iepurești, în județul Giurgiu, un parc eolian de aproape 200 de MW la Buzău și un proiect eolian de 168 de milioane de euro la Urleasca, în județul Brăila. Angajații care lucrează sâmbătă și duminica, dar primesc cele 48 de ore consecutive de repaus în alte zile ale săptămânii, au dreptul la un spor salarial. Codul muncii prevede că repausul săptămânal este de regulă acordat în weekend, însă în domenii precum comerțul, Horeca sau serviciile medicale, acesta poate fi mutat în alte zile, dacă regula e prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern. În această situație, salariații trebuie să primească un spor la salariu stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru clauze contractuale contrare legii, iar acordarea incorrectă a repausului poate fi sancționată cu până la 3.000 de lei. În situații excepționale, când repausul este acordat cumulat după cel mult 14 zile de muncă, sunt necesare autorizarea ITM și acordul reprezentanților salariaților, iar compensația este mai mare. Atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de news.ro. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon, alături de peste 100 de alte companii, cer o mobilizare pentru consolidarea securității cibernetice. Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizațiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice pentru a putea identifica vulnerabilități și dezvolta sisteme de apărare. În același timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii. Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizațiilor. În România, peste 70% dintre firme sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar riscurile economice pot depăși sume de ordinul miliardelor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic, 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: ANPC verifică benzinările din țară și adaosurile comerciale pe fondul schimbărilor recente de prețuri. Au început lucrările la grădina urbană Nufărul din Oradea, un proiect de aproape 124 de milioane de lei. Și prima facultate de robotică și inteligență artificială din România a fost înființată la Timișoara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controle în benzinării în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operator și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea trage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Au început lucrările pentru amenajarea viitoarei grădini urbane Nufărul din Oradea. Primele utilaje au intrat pe teren, iar muncitorii au demarat lucrările de defrișare și curățare a amplasamentului. Suprafața de aproximativ 7,6 hectare va fi transformată într-un spațiu verde modern destinat educației, recreării și socializării. Proiectul prevede amenajarea 10 zone tematice, o seră modernă, un turn de belvedere și o pasarelă pietonală suspendată. În noul parc vor fi plantați peste 480 de arbori, peste 900 de arbuști și peste 63.000 de plante. Investiția are o valoare totală de aproape 124 de milioane de lei cu TVA inclus și este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Peste 41 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Lucrările la grădina urbană Nufărul sunt programate să fie finalizate în luna iulie 2028. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotica, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea de aici răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști. În următorii ani, oferta Universității Politehnică din Timișoara va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Oradea Transport Local S.A. cu sediul în Oradea, județul Bihor, strada Atelierelor, numărul 12, cu datele de identificare, cod fiscal RO 63483 și număr RC J/05/1/1991, telefon 0259-423-245, 0359-808-501, fax 0259-426-010. Vinde prin licitația care va avea loc la sediul societății în data de 3 septembrie 2026 de la ora 10, 5 autovehicule, o bucată autoutilitară Fiat Doblo BB Furgon, o bucată autoutilitară N1 Mercedes-Benz Vitro 108 CDI, o bucată autoturism M1 Fiat Doblo, o bucată autoturism M1 Dacia Logan Laureat 1,5 DCI, o bucată autoturism M1 Fiat Doblo. Informații suplimentare se pot obține consultând site-ul societății www.otelera.ro la secțiunea infoparteneri /anunțuri sau telefonic.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România își crește puternic producția de energie, iar încă 1000 de megawați intră în rețea până la finalul anului. Angajații care lucrează în weekend au dreptul la spor salarial dacă primesc repausul în alte zile. Și atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România a conectat la rețeaua energetică 2500 de megawatts de la începutul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie adăugați încă 1000 de megawatts. Datele au fost prezentate de fostul ministru al energiei Sebastian Burdușa, care citează informațiile oficiale ale Transelectrica. Potrivit acestuia, investițiile aflate în derulare ar putea face din 2026 cel mai bun an pentru investițiile în energie de după 1989. Printre proiectele menționate se numără un parc fotovoltaic de 169 de MW la Iepurești, în județul Giurgiu, un parc eolian de aproape 200 de MW la Buzău și un proiect eolian de 168 de milioane de euro la Urleasca, în județul Brăila. Angajații care lucrează sâmbăta și duminica, dar primesc cele 48 de ore consecutive de repaus în alte zile ale săptămânii, au dreptul la un spor salarial. Codul muncii prevede că repausul săptămânal este de regulă acordat în weekend, însă în domenii precum comerțul, Horeca sau serviciile medicale, acesta poate fi mutat în alte zile, dacă regula e prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern. În această situație, salariații trebuie să primească un spor la salariu stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru clauze contractuale contrare legii, iar acordarea incorrectă a repausului poate fi sancționată cu până la 3.000 de lei. În situații excepționale, când repausul este acordat cumulat după cel mult 14 zile de muncă, sunt necesare autorizarea ITM și acordul reprezentanților salariaților, iar compensația este mai mare. Atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de news.ro. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon, alături de peste 100 de alte companii, cer o mobilizare pentru consolidarea securității cibernetice. Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizațiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice pentru a putea identifica vulnerabilități și dezvolta sisteme de apărare. În același timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii. Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizațiilor. În România, peste 70% dintre firme sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar riscurile economice pot depăși sume de ordinul miliardelor. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Transilvania. Get it started in here.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie după reducerea temporară a accizei. Universitatea din Oradea intră într-un program național de transfer al inovării și tehnologiei către mediul economic. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. Universitatea din Oradea participă la un program național destinat dezvoltării transferului de inovare și tehnologie către mediul economic. Două cadre didactice ale instituției se specializează deja online prin cursuri susținute de o companie de consultanță pentru inovare din Oxford, Marea Britanie. Ulterior, acestea vor pregăti 40 de cadre didactice, doctoranți și absolvenți ai studiilor postdoctorale din domenii STEAM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Inițiativa urmărește să apropie cercetarea universitară de mediul economic, astfel încât ideile și tehnologiile dezvoltate în universități să poată fi valorificate de companii. Participanții vor beneficia și de sprijin financiar. Fiecare primește o bursă de 400 de lei pentru participare, iar absolvenții cursului vor primi suplimentar 5.600 de lei. Astfel, valoarea totală a burselor pentru un participant care finalizează programul ajunge la 6.000 de lei. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidente grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea irresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: ANPC verifică benzinările din țară și adaosurile comerciale pe fondul schimbărilor recente de prețuri. Au început lucrările la grădina urbană Nufărul din Oradea, un proiect de aproape 124 de milioane de lei. Și prima facultate de robotică și inteligență artificială din România a fost înființată la Timișoara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controle în benzinări în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operatori și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea atrage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Au început lucrările pentru amenajarea viitoarei grădini urbane Nufărul din Oradea. Primele utilaje au intrat pe teren, iar muncitorii au demarat lucrările de defrișare și curățare a amplasamentului. Suprafața de aproximativ 7,6 hectare va fi transformată într-un spațiu verde modern destinat educației, recreării și socializării. Proiectul prevede amenajarea 10 zone tematice, o seră modernă, un turn de belvedere și o pasarelă pietonală suspendată. În noul parc vor fi plantați peste 480 de arbori, peste 900 de arbuști și peste 63.000 de plante. Investiția are o valoare totală de aproape 124 de milioane de lei cu TVA inclus și este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Peste 41 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Lucrările la grădina urbană Nufărul sunt programate să fie finalizate în luna iulie 2028. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotica, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea de aici răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști. În următorii ani, oferta Universității Politehnică din Timișoara va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
0: Din Transilvania!
1: Live! În FM, online și pe mobil!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți, bine v-am găsit, bine v-am regăsit, Norbisoc este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Bohemian Like You, Dandy Warhols, V și Topic cu Becky G, cu Sorry Papi, Single No Notes pe frecvența Radio Transilvania, chiar pe debut de 15. Le dăm plic chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al 4-lea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

agricultorii sau fermierii și-ar putea face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. Transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ghetto Superstar de la Prince, featuring Goldie the Bastard și No One de la Alicia Keys sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar, un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Jamaican Bam Bam, am ascultat de la Hugo și Sol Dope, frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix acasă de la Elina Rimes și Only Girl de la Ariana. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Încă nu te-ai hotărât cu privire la studiile universitare pe care vrei să le urmezi? Universitatea din Oradea, un brand consacrat, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. În sesiunea de admitere din septembrie, te poți înscrie la studii de licență și masterat în cadrul a 15 facultăți în domeniul care ți se potrivește: tehnic, medical, artistic, umanist sau socioeconomic. Ai acces la un campus modern, oportunități internaționale, burse Erasmus și sprijin financiar. Detalii pe uor.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie după reducerea temporară a accizei. Universitatea din Oradea intră într-un program național de transfer al inovării și tehnologiei către mediul economic. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. Universitatea din Oradea participă la un program național destinat dezvoltării transferului de inovare și tehnologie către mediul economic. Două cadre didactice ale instituției se specializează deja online prin cursuri susținute de o companie de consultanță pentru inovare din Oxford, Marea Britanie. Ulterior, acestea vor pregăti 40 de cadre didactice, doctoranți și absolvenți ai studiilor postdoctorale din domenii STEAM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Inițiativa urmărește să apropie cercetarea universitară de mediul economic, astfel încât ideile și tehnologiile dezvoltate în universități să poată fi valorificate de companii. Participanții vor beneficia și de sprijin financiar. Fiecare primește o bursă de 400 de lei pentru participare, iar absolvenții cursului vor primi suplimentar 5.600 de lei. Astfel, valoarea totală a burselor pentru un participant care finalizează programul ajunge la 6.000 de lei. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea iresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Însușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Melody de la Sigala, Vin și Destiny's Child cu Independent Woman pe debut de 16. Le dăm chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.

0: Se pare că românii reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste, atenție, 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: I'll Be There For You de la The Rembrandts și So Easy de la Olivia Dean sunt următoarele două super hituri pe care ți-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

am ascultat de Roșana pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până fix I Love Life de la Baker Match și Rani și Only Wanna Be With You de la Hootie and the Blowfish v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc, 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3 ori 160 de grame, 24,99 lei.
6: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Hipermarket La Cocoș.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: un proiect de aproape 124 de milioane de lei. Și prima facultate de robotică și inteligență artificială din România a fost înființată la Timișoara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controle în benzinări în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operatori și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea trage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania NPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Au început lucrările pentru amenajarea viitoarei grădini urbane în Nufărul din Oradea. Primele utilaje au intrat pe teren, iar muncitorii au demarat lucrările de defrișare și curățare a amplasamentului. Suprafața de aproximativ 7,6 hectare va fi transformată într-un spațiu verde modern destinat educației, recreării și socializării. Proiectul prevede amenajarea 10 zone tematice, o seră modernă, un turn de belvedere și o pasarelă pietonală suspendată. În noul parc vor fi plantați peste 480 de arbori, peste 900 de arbuști și peste 63.000 de plante. Investiția are o valoare totală de aproape 124 de milioane de lei cu TVA inclus și este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Peste 41 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Lucrările la grădina urbană Nufărul sunt programate să fie finalizate în luna iulie 2028. Ingineria pare să revină în preferințele tinerilor. La Universitatea Politehnică din Timișoara, numărul candidaților a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotica, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea de aici răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști. În următorii ani, oferta Universității Politehnică din Timișoara va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
2: În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania!

0: Salut tuturor și bun găsit la Radio Transilvania! Sunt Gia Crăciun și vă spun oficial, bun venit în prima zi și în prima după masă de toamnă. Chiar dacă calendarul s-a schimbat, noi ne păstrăm energia sus și ritmul exact așa cum vă place. Până la ora 18 vă invit să rămâneți alături de mine, pentru că v-am pregătit o nouă selecție cu cele mai importante informații și subiecte locale adunate direct de prin Oradea și de prin tot județul Bihor. Și pentru că o după-amiază perfect are nevoie de o coloană sonoră pe măsură, dăm drumul la treabă cu cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi. Odată cu 1 septembrie, probabil ați observat deja că soarele se grăbește să apună mai repede. De exemplu, astăzi în Oradea se va lăsa întunericul puțin după ora 20:12 și cum noaptea vine mai devreme, vine și o veste extrem de importantă pentru toți cei care circulă prin oraș la cea oră. Iluminatul public din Oradea începe să revină la programul normal de funcționare. Scăpăm așadar de acele imagini cu străzi lăsate pe întuneric în intervalul orar 21:22. Totuși, modificarea nu se întâmplă peste tot în același timp. Viceprimarul Teofil Filimon a precizat pentru Bihoreanul că procedura de schimbare a orei la care se aprind becurile a demarat deja, însă va dura câteva zile până când cei de la Electrica vor ajunge la toate punctele de pornire din municipiu. În timp ce în zona ultracentrală luminile pornesc deja mai devreme, în alte cartiere trecerea se face treptat. Pe 27 august, primarul Florin Birta de asigurat că totul va reveni complet la normal, cel târziu odată cu începerea noului an școlar, pe 7 septembrie. De astăzi însă, treptat, toamna readuce lumina pe străzile din Oradea. Dar totuși, dacă sunteți după ora 20 la volan sau la plimbare prin oraș, atenție sporită în zonele unde echipele încă nu au apucat să modifice programul stâlpilor de curent. Prin urmare, odată cu începerea școlii, tot orașul va fi luminat corect și dacă tot am adus vorba despre școli și gestionarea energiei, municipalitatea vine cu noutăți majore din aceeași zonă a eficienței energetice. Clădirea Liceului Teoretic Aurel Azăr din Oradea a fost complet reabilitată energetic. Vorbim de o investiție masivă de 23 de milioane de lei cu TVA, finanțată prin PNRR. Proiectul nu a vizat doar izolarea pereților, ci o transformare totală. Mai mult, școala devine parțial independent energetic. Clădirea a fost dotată cu panouri fotovoltaice, iar surplusul de curent va fi introdus direct în rețea. Primarul Florin Birta a ținut să precizeze un detaliu extrem de interesant. La fel ca în toate școlile reabilitate recent din oraș, caloriferele clasice au dispărut. Încălzirea se va face prin pardoseală sau prin ventiloconvectoare moderne. Astfel că din 7 septembrie, odată cu clopoțelul care anunță noul an școlar, cei 558 de elevi ai liceului de la Aurel Azăr, de la clasa 5-a până la 12-a, au parte de o dublă bucurie. Se întorc într-o școală ultramodernă și revin la programul într-un singur schimb, care fusese perturbat de șantier. O veste excelentă pentru comunitatea de la Aurel Azăr. Dar dincolo de școli moderne, copiii și părinții au nevoie și de drumuri sigure în drumul spre școală sau spre muncă. Rămânem în județul Bihor, unde o legătură vitală pentru localnici a fost în sfârșit salvată. Puntea pietonală peste Crișul Repede din Tărian a fost reabilitată și redeschis oficial. După aproximativ 40 de ani în care nu a mai văzut nicio reparație și ajunsese într-o stare avansată de degradare, acest pasaj extrem de important poate fi folosit din nou în deplină siguranță. Investiția a fost realizată de primăria Girișu de Criș, a costat 80.000 de lei și a fost finanțată integral din bugetul local. Intervenția era urgentă, deoarece structura devenise complet impracticabilă, deși ea reprezintă ruta zilnică folosită frecvent de localnici pentru a traversa Crișul. Partea și mai frumoasă este că administrația locală nu se oprește doar la reparații. Zona de pe malul râului urmează să fie transformată într-un spațiu de agrement în aer liber. O dovadă că lucrurile se mișcă în direcția bună în Bihor. Acum vă las în compania celei mai bune muzici din anii 90 până azi, iar noi ne reauzim puțin mai târziu cu alte subiecte din Oradea și Bihor. Stați pe aproape!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Rockin. Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: La ERA, alarma sună a câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună a câștig, sună a distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul. La ERA.
5: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei. Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Este 1 septembrie, e marți și e toamnă cu acte în regulă în Bihor, din nou împreună la Radio Transilvania. Sunt Gia Crăciun și vă salut oriunde v-ar prinde această oră. Dacă vă relaxați după zi lungă de muncă sau, din contră, sunteți în plină activitate prin curte sau pe schelele vreunui șantier din Oradea, că doar știm că orașul nostru e un șantier continuu în această perioadă, e bine de știut cum ne organizăm programul în funcție de nori. Avem astăzi în vigoare o avertizare meteo de instabilitate, valabilă până la ora 23. Vântul se va înteți, așa că asigurați bine materialele sau uneltele dacă lucrați în aer liber, pentru că sunt anunțate și averse torențial. Totuși, meteorologii ne asigură că vara nu se lasă alungat așa ușor din Crișana. După ce am început săptămâna cu 35 de grade, temperaturile coboară ușor la 30-31 de grade în următoarele zile, însă din 5 septembrie aerul fierbinte revine. Vom avea din nou un val de căldură cu maxime de 34 de grade până la mijlocul lunii. Temperaturile oscilează în Crișana, iar instabilitatea meteo ne trimite mai degrabă spre activități de interior. Din fericire, Oradea tocmai a inaugurat locul ideal pentru mișcare, indiferent de ce spune prognoza de afară. Bazinul acoperit din orașul de pe Criș a revenit oficial în circuitul sportiv și arată acum complet diferit. Clădirea a fost reabilitată și eficientizată energetic printr-o investiție masivă de 13 milioane de lei din fonduri europene prin PNRR. De astăzi, complexul poartă numele Hermann Scheer în memoria omului care a transformat nodul oradean. Lucrările au schimbat radical totul, de la tâmplărie și instalații până la montarea de panouri fotovoltaice. Vorbim despre un bazin de 33 de metri care completează unul dintre cele mai puternice complexe de nod și polo din România. Peste 2500 de bihoreni trec pragul lunar. O veste excelentă pentru părinți este că se reia și programul dedicat elevilor de clasa a doua. Aceștia pot face cursuri de inițiere la jumătate de preț direct în timpul orelor de școală, cu transportul asigurat de primărie. Fie că e vorba de prima bălăceală sau de antrenamente pentru performanță, noul bazin este pregătit. Și tot la capitolul performanță, dar de data aceasta dincolo de limite și la mare adâncime, o echipă a serviciului județean Salvamont Salvaspeu Bihor a coborât până la 60 de metri adâncime în avenul Borțic pentru a recupera un câine blocat. Patrupedul, care aparține unui turist din Lituania, căzuse în gol și nu mai avea nicio șansă să iasă singur, intervenția a fost extrem de tehnică, fiind nevoie de tranquilizarea animalului la mare adâncime pentru a putea fi extras în siguranță. Finalul este însă unul fericit. Câinele nu a suferit nicio rană gravă, iar după ce s-a trezit, a plecat pe propriile picioare spre tabăra de la Glăvoi. O poveste fericită care ne arată că nicio viață nu este prea mică pentru a fi salvată. Aceasta a fost selecția informațiilor locale pentru această după-amiază. Ne-am auzit și ne-am pus la curent cu câteva noutăți de aici, de acasă, din Bihor. Eu sunt Gia Crăciun și vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă las pe mâini bune pentru că cea mai bună muzică, bineînțeles, continuă să se audă fără oprire. Iar de la ora 18, colegul Norbi Sopco preia microfonul și vă așteaptă în trafic, cu energie și cu toate update-urile din drumul vostru spre casă. Noi ne auzim la fix cu un nou jurnal de știri, iar mâine, aici, acasă, în Bihor, ne reauzim începând cu ora 17. Până atunci, să aveți o dupămasă minunată și drumuri bune în continuare!
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Oradea Transport Local S.A. cu sediul în Oradea, județul Bihor, strada Atelierelor, numărul 12 cu datele de identificare, cod fiscal RO 63483 și număr RC J/05/1/1991, telefon 0259-423-245, 0359-808-501, fax 0259-426-010. Vinde prin licitația care va avea loc la sediul societății în data de 3 septembrie 2026 de la ora 10, 5 autovehicule, o bucată autoutilitară Fiat Doblo BB Furgon, o bucată autoutilitară N1 Mercedes-Benz Vitro 108 CDI, o bucată autoturism M1 Fiat Doblo, o bucată autoturism M1 Dacia Logan Laureat 1,5 DCI, o bucată autoturism M1 Fiat Doblo. Informații suplimentare se pot obține consultând site-ul societății www.otelera.ro la secțiunea infoparteneri / anunțuri sau telefonic.
6: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România își crește puternic producția de energie, iar încă 1000 de megawați intră în rețea până la finalul anului. Angajații care lucrează în weekend au dreptul la spor salarial dacă primesc repausul în alte zile. Și atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România a conectat la rețeaua energetică 2500 de megawatts de la începutul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie adăugați încă 1000 de megawatts. Datele au fost prezentate de fostul ministru al energiei Sebastian Burdușa, care citează informațiile oficiale ale Transelectrica. Potrivit acestuia, investițiile aflate în derulare ar putea face din 2026 cel mai bun an pentru investițiile în energie, de după 1989. Printre proiectele menționate se numără un parc fotovoltaic de 169 de megawatts la Iepurești, în județul Giurgiu, un parc eolian de aproape 200 de megawatts la Buzău și un proiect eolian de 168 de milioane de euro la Urleasca, în județul Brăila. Angajații care lucrează sâmbăta și duminica, dar primesc cele 48 de ore consecutive de repaus în alte zile ale săptămânii, au dreptul la un spor salarial. Codul muncii prevede că repausul săptămânal este de regulă acordat în weekend, însă în domenii precum comerțul, Horeca sau serviciile medicale, acesta poate fi mutat în alte zile, dacă regula e prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern. În această situație, salariații trebuie să primească un spor la salariu stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru clauze contractuale contrare legii, iar acordarea incorrectă a repausului poate fi sancționată cu până la 3.000 de lei. În situații excepționale, când repausul este acordat cumulat după cel mult 14 zile de muncă, sunt necesare autorizarea ITM și acordul reprezentanților salariaților, iar compensația este mai mare. Atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de News.ro. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon, alături de peste 100 de alte companii, cer o mobilizare pentru consolidarea securității cibernetice. Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizațiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice pentru a putea identifica vulnerabilități și dezvolta sisteme de apărare. În același timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii. Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizațiilor. În România, peste 70% dintre firme sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar riscurile economice pot depăși sume de ordinul miliardelor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Spinderella cut it up.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei și dacă te numeri printre primii 100 de clienți, poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei. Ține minte, 4-12 septembrie, începând cu ora 12, 9 zile, 900 de vouchere. Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei, sparge ceasul, prinde câștigul la ERA.
4: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: ANPC verifică benzinările din țară și adaosurile comerciale pe fondul schimbărilor recente de prețuri. Au început lucrările la grădina urbană Nufărul din Oradea, un proiect de aproape 124 de milioane de lei. Și prima facultate de robotică și inteligență artificială din România a fost înființată la Timișoara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controle în benzinării în contextul modificărilor recente ale prețurilor carburanților. Comisarii verifică adaosurile comerciale practicate de operatori și modul în care au evoluat prețurile de la o zi la alta. Potrivit ANPC, sunt analizate inclusiv documentele care stau la baza prețurilor practicate pentru a vedea dacă acestea respectă prevederile legale. Autoritatea trage atenția că în cazul în care adaosul comercial e mai mare decât cel practicat de același operator în 2025, acesta poate fi sancționat. Campania ANPC vine după o perioadă cu creșteri rapide ale prețurilor la pompă, inclusiv după ce statul a intervenit prin reducerea temporară a accizei la motorină. Au început lucrările pentru amenajarea viitoarei grădini urbane Nufărul din Oradea. Primele utilaje au intrat pe teren, iar muncitorii au demarat lucrările de defrișare și curățare a amplasamentului. Suprafața de aproximativ 7,6 hectare va fi transformată într-un spațiu verde modern destinat educației, recreării și socializării. Proiectul prevede amenajarea 10 zone tematice, o seră modernă, un turn de belvedere și o pasă.

0: Față de anul trecut, iar interesul este tot mai mare pentru domenii precum robotica, inteligența artificială și sistemele autonome. Universitatea de aici răspunde acestei tendințe cu o facultate nouă și un program dedicat ingineriei dronelor. În spatele acestor alegeri stă însă o explicație cât se poate de pragmatică. Sunt domenii în care economia continuă să caute specialiști. În următorii ani, oferta Universității Politehnica din Timișoara va fi completată cu programe dedicate roboților umanoizi și sistemelor autonome. Anul acesta a fost înființată Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome, prima de acest fel din România. Ideea vine într-un moment în care inteligența artificială și automatizarea schimbă deja felul în care funcționează fabricile, logistica sau transporturile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: getting it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Pervol 80 de spălări, 4 litri, 54,99 lei. Hârtie copiator A4, top 500 de coli, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
7: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
6: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
7: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România își crește puternic producția de energie, iar încă 1000 de megawați intră în rețea până la finalul anului. Angajații care lucrează în weekend au dreptul la spor salarial dacă primesc repausul în alte zile. Și atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România a conectat la rețeaua energetică 2500 de megawați de la începutul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie adăugați încă 1000 de megawați. Datele au fost prezentate de fostul ministru al energiei Sebastian Burdușa, care citează informațiile oficiale ale Transelectrica. Potrivit acestuia, investițiile aflate în derulare ar putea face din 2026 cel mai bun an pentru investițiile în energie, de după 1989. Printre proiectele menționate se numără un parc fotovoltaic de 169 de megawați la Iepurea.

0: sau colectiv de muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru clauze contractuale contrare legii, iar acordarea incorrectă a repausului poate fi sancționată cu până la 3.000 de lei. În situații excepționale, când repausul este acordat cumulat după cel mult 14 zile de muncă, sunt necesare autorizarea ITM și acordul reprezentanților salariaților, iar compensația este mai mare. Atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de News.ro. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon, alături de peste 100 de alte companii, cer o mobilizare pentru consolidarea securității cibernetice. Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizațiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice pentru a putea identifica vulnerabilități și dezvolta sisteme de apărare. În același timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii. Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizațiilor. În România, peste 70% dintre firme sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar riscurile economice pot depăși sume de ordinul miliardelor. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența.
1: Publicitate.
2: La ERA, alarma sună câștig. Cheltuiești minim 250 de lei
3: și dacă te numeri printre primii 100 de clienți,
2: poți sparge ceasul și câștiga pe loc vouchere între 50 și 500 de lei.
3: Ține minte,
2: 4-12 septembrie, începând cu ora 12,
3: 9 zile, 900 de vouchere.
2: Și pe 12 septembrie, de la ora 17, alarma nu mai sună câștig, sună distracție. Cu prietenii veseliei,
3: sparge ceasul, prinde câștigul.
2: La ERA.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș. La Cocoș vă
6: mulțumește. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România își crește puternic producția de energie, iar încă 1000 de megawați intră în rețea până la finalul anului. Angajații care lucrează în weekend au dreptul la spor salarial dacă primesc repausul în alte zile. Și atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România a conectat la rețeaua energetică 2500 de megawatts de la începutul anului, iar până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie adăugați încă 1000 de megawatts. Datele au fost prezentate de fostul ministru al energiei Sebastian Burdușa, care citează informațiile oficiale ale Transelectrica. Potrivit acestuia, investițiile aflate în derulare ar putea face din 2026 cel mai bun an pentru investițiile în energie de după 1989. Printre proiectele menționate se numără un parc fotovoltaic de 169 de MW la Iepurești, în județul Giurgiu, un parc eolian de aproape 200 de MW la Buzău și un proiect eolian de 168 de milioane de euro la Urleasca, în județul Brăila. Angajații care lucrează sâmbăta și duminica, dar primesc cele 48 de ore consecutive de repaus în alte zile ale săptămânii, au dreptul la un spor salarial. Codul muncii prevede că repausul săptămânal este de regulă acordat în weekend, însă în domenii precum comerțul, Horeca sau serviciile medicale, acesta poate fi mutat în alte zile, dacă regula e prevăzută în contractul colectiv sau în regulamentul intern. În această situație, salariații trebuie să primească un spor la salariu stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă. Angajatorii care nu respectă prevederile privind repausul săptămânal riscă amenzi de până la 5.000 de lei pentru clauze contractuale contrare legii, iar acordarea incorrectă a repausului poate fi sancționată cu până la 3.000 de lei. În situații excepționale, când repausul este acordat cumulat după cel mult 14 zile de muncă, sunt necesare autorizarea ITM și acordul reprezentanților salariaților, iar compensația este mai mare. Atacurile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale vor deveni mult mai răspândite în următoarele luni, relatează CNBC, preluat de news.ro. OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet și Amazon, alături de peste 100 de alte companii, cer o mobilizare pentru consolidarea securității cibernetice. Scrisoarea solicită guvernelor să accelereze programele prin care organizațiile de încredere primesc acces anticipat la modele AI mai puternice pentru a putea identifica vulnerabilități și dezvolta sisteme de apărare. În același timp, companiile sunt îndemnate să transforme securitatea cibernetică într-o prioritate la nivelul conducerii. Avertismentele vin în contextul în care infractorii cibernetici folosesc deja modele lingvistice avansate pentru atacarea organizațiilor. În România, peste 70% dintre firme sunt complet vulnerabile în fața atacurilor.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie după reducerea temporară a accizei. Universitatea din Oradea intră într-un program național de transfer al inovării și tehnologiei către mediul economic. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. Universitatea din Oradea participă la un program național destinat dezvoltării transferului de inovare și tehnologie către mediul economic. Două cadre didactice ale instituției se specializează deja online prin cursuri susținute de o companie de consultanță pentru inovare din Oxford, Marea Britanie. Ulterior, acestea vor pregăti 40 de cadre didactice, doctoranți și absolvenți ai studiilor postdoctorale din domenii STEM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Inițiativa urmărește să apropie cercetarea universitară de mediul economic, astfel încât ideile și tehnologiile dezvoltate în universități să poată fi valorificate de companii. Participanții vor beneficia și de sprijin financiar. Fiecare primește o bursă de 400 de lei pentru participare, iar absolvenții cursului vor primi suplimentar 5.600 de lei. Astfel, valoarea totală a burselor pentru un participant care finalizează programul ajunge la 6.000 de lei. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea irresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: NFM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Motorina standard ar putea coborî sub 10 lei pe litru de azi 1 septembrie după reducerea temporară a accizei. Universitatea din Oradea intră într-un program național de transfer al inovării și tehnologiei către mediul economic. Iar incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Motorina standard ar putea coborî sub pragul de 10 lei pe litru începând de astăzi, 1 septembrie. Ministerul Finanțelor a majorat discountul temporar aplicat accizei la motorină de la 20 la 25% pentru perioada 1-15 septembrie. Măsura ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 85 de bani pe litru dacă reducerea accizei este transferată integral de benzinării în prețul final. Economia rezultată din reducerea accizei este de aproximativ 70 de bani pe litru fără TVA. Prețul de la pompă poate varia însă în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar și marjele comerciale. În luna iulie, România a registrat cea mai mare creștere anuală a prețului carburanților din Uniunea Europeană. Universitatea din Oradea participă la un program național destinat dezvoltării transferului de inovare și tehnologie către mediul economic. Două cadre didactice ale instituției se specializează deja online prin cursuri susținute de o companie de consultanță pentru inovare din Oxford, Marea Britanie. Ulterior, acestea vor pregăti 40 de cadre didactice, doctoranți și absolvenți ai studiilor postdoctorale din domenii STEM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Inițiativa urmărește să apropie cercetarea universitară de mediul economic, astfel încât ideile și tehnologiile dezvoltate în universități să poată fi valorificate de companii. Participanții vor beneficia și de sprijin financiar. Fiecare primește o bursă de 400 de lei pentru participare, iar absolvenții cursului vor primi suplimentar 5600 de lei. Astfel, valoarea totală a burselor pentru un participant care finalizează programul ajunge la 6000 de lei. Incidentele în care sunt implicați copii pe trotinetă sunt tot mai frecvente în toată țara, iar multe se termină cu o vizită la unitatea de primire urgențe. Potrivit Poliției Române, anul trecut numărul accidentelor în care au fost implicate trotinete electrice a depășit 1800. Riscul de accidentări grave este cu atât mai mare cu cât copiii nici nu poartă echipamente de protecție. În țara noastră, vârsta minimă legală pentru a circula cu o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani. Mai mult, în anumite orașe, primarii au aplicat restricții suplimentare. Popularitatea trotinetelor electrice din ultimii ani este incontestabilă, acestea venind în teorie cu numeroase avantaje. Cu toate acestea, există riscuri cauzate de utilizarea irresponsabilă a trotinetelor. Potrivit statisticilor, doar în prima jumătate a anului 2026, 6 persoane care mergeau pe trotinete electrice au decedat și peste 1200 au fost rănite grav. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

parcă îmi făceai de scânt, pentru că de fermecat eram de ochii tăi. Dragul

0: cât de dulce și mult mă iubea. Când lumea era doar a mea, eu încă ne țin minte așa.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
4: Oradea. Iubim.
3: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.